0: He taonga te reo irirangi o te hiku o te ika, nō ngā iwi e rima o te hiku te mana kōrero, he mana tō te kōrero, ko te reo te Māori o te mana Māori.
1: Tēnā rā koutou katoa e te iwi hakarongo mai nei ki tō tātou taonga te reo irirangi o te hiku o te ika i tēnei haoro te kuaka mā rangaranga. Tō tātou Waimarie ki rungi i te waia kōrero ko te tumu ahurei ahorangi i rā Winia Higgins mai te herenga waka ki te kōrero e pāna ki tēnei o ngā kaupapa rangapū rangahau ki te whare wānanga o kānata nō reira me tari ake tātou ki aia. Tēnā koe rā Winia.
2: Tēnā koe Jau, o tērā tēnā koutou katoa.
1: Ai, mihi anō kia koe whai wāhi mai kia hauara kia tātou katoa te muri whenua o te hiko tika e whai taringa mai nei kia tāwi tēnei wā. Nō reira tēnā haka marama mai tēnei kaupapa rangahau ki wāinga nui i te herenga waka me tēnei whare wānanga o kānata.
2: Nō mātou te Waimaria te whakawhirinaki ki te whare wānanga o Cape Breton me ngā kairangahau o reira. He āhua orite pia kia tātou, kairangahau taketake kei Wainganui a rātou. E hihi ana ki te toro mai ki ngā kaupapa, ki te aro mai ki ngā kaupapa mo te whakarau ora reo. Me ngā āhuatanga o te whakanunu i ngā kairangahau taketake nō rātou ake iwi taketake. Nō reira, he tūhononga pai kia mātou, koe nā tētahi o mātou whāinga, kia tipu mato mai a tātou kairangahau Māori i roto i ngā kaupapa. Kia whai oranga tō tātou iwi kamatū he pai te toro atu ki etahi atu iwi taketake kia kite mai pēhea te aroaro whenua o ngā kaupapa e pāna kia rātou, e pāna kia tātou hoki.
1: Ai, tika tonu ki tēnei tātou etahi o ngā kaupapa o ngā iwi

0: taketake a ki te Māori kia mahi tahi kia tutuki pai a wetahi o ngā kaupapa pēnei ai. Nō reira kua whiwhi kē tēnei kaupapa i wetahi pūtia taunaki. Kia āta rangahautia wēnei o ngā kaupapa me ngā take o te wā. Hoi no heha te aronga nui, heha te whainga nui mō tēnei kaupapa aki.
1: Ko te mahi tahi, ko te whakanunu me te whakapakari ake i ngā kairangahau no ngā iwi taketake. Kamutu, kia whai oranga anō aratau mahi rangahau. Nō reira, i roto i te horopaki o i Kānata, he nui aratau pūtea rangahau e tautoko ana i ngā kaupapa, i ngā mahi a ngā kairangahau taketake o Taua Whenua. Kamutu me tō rātou hihia ki te poipoi, i ā rātou ake kairangahau ki te whakawhirinaki mai ki etahi atu iwi taketake. Nō reira, umatau ki te Waimarie i runga no i te mea kua poroa nā pūtea rangahau mō ngā kaupapa e pāna ki ngā mahi aronui. Nō reira, nā kaupapa e taka mai ana te mātauranga Māori i raro iho i tērā. Engari, kua mutu, kua poroa wena momo pūtea rangahau pēnei te Marsden, hei tautoko ake i ātātou kairangahau o tēnei whenua. Nō reira, koenā ke te aronga i tēnei wā, he titiro ki whenua ke, ki te kimi hoa, hoa mahitahi, i roto i ngā mahi rangahau, me te manako kia whai pūtea pēnei i tēnei. Nō reira, ka mihi ki era kairangahau o Kānata i whakawhirinaki mai ki i wā mātou o te Herenga Waka.
0: Nō reira, he timatanga anō tēnei kia mahi tahi wēnei o ngā kairangahau taketake ki te Māori, kia tutuki pai, kia auaha te mahi o ngā kairangahau taketake?
1: Ki taku mohi o kua roa tātou te iwi Māori e whakawhirinaki ana ki ngā kairangahau o tā wāhi, kua mahi tahi, kua noho tahi ki te āta āwhina i a tātou anō, rātou ki a tātou, tātou ki a rātou, i runga anō i ngā, i ngā pēhitanga i roto i ngā mahi o ia whenua. Nō reira, he kaupapa anō tēnei hei whaka pakari ake i era o ngā tūhonona. Ka mutu e mōhio anau, kua roa te hiku e whakawhirinaki ana ki ngā kaupapa o Kānata hoki. I kitea i a Peter Lucas i tētahi wiki rā, i tērā wiki, e kōrero ana katahi anō ia ka hoki mai i Kānata ki te āwhina, te kōrero mō te rongopai o te hiku media ki Wainganui i era iwi taketake. Nō reira, kua roa e nei tūhonona i runga anō i te nākau tapatahi ki ngā mahi whakarauora reo, ki ngā mahi whakapakari ake o tātou ake iwi, kamutu me te wāhi ki a koutou o te hiku. Kua roa i roto i ngā mahi AI, ngā mahi rorohiko nei, mō te manaaki, me te tiaki i o tātou ake reo. Nō reira, kua roa koutou ko tātou te iwi Māori e kuhu ana ki roto i ngā mahi o whenua ke i raro i tērā tūhonona o ngā kaupapa e pāna ki ngā iwi taketake.
0: Ai, no reire, ki te anahe wetahi o ngā paku kōrero mō tēnei tūhono ki Wainganui i te Herenga Waka me Cape Breton. He kaupapa mō ngā tau eri mai nē, no reira, heaha te aronga nui, heaha o whainga nui mō wenei tau eri mai me tēnei o ngā kaupapa, tēnei o ngā tūhononga ki a rātou.
1: Ko tēnei kaupapa he āwhina, he whakapakari i pehea te noho ki te whakau i ngā kaupapa rangahau a ngā iwi taketake, pehea te whakatairanga i tērā i Wainganui a tātou. Kia kite mai i te hua o ngā whakakitenga i roto i aua kaupapa rangahau. Nā te mea, kei roto tonu i ngā kaupapa whare wānana, E rā momo waiaro kāri te kite i te hua o ngā kaupapa iwi taketake. Nō reira, ka whai wāhi anō e raro i tēnei kaupapa i roto i ngā tau e rima ki te toro atu. Ki ngā kairangahau o wetahi atu whenua, ko Kānata, ko Mexico hoki, me Aotearoa, ko te whakawhirinaki ake ki ngā hapori o aua whenua hoki, ki te tō mai ki roto i ngā mahi rangahau, hei painga mō ngā iwi katoa.
0: Rauero atu. Ko te hia nei kia huri te kei o te waka o tēnei o ngā kōrero ki te wiki o te reo Māori. Ko koe tētahi e tino tautoko marika i wene o ngā kaupapa ko kōrero kea hau ki wētahi e pāne ki wene o ngā hīkoi me ngā kaupapa o tēnei wiki reo Māori mo te 2026 mo te ake. Hiaha tētahi o ngā kaupapa e hīko ana koe kia tautoko i tēnei tau a te wiki o te reo Māori.
1: Ai, he tika tonu, kei te rikarika katoa mātou ka whakahaere anō mātou i te hīkoi mai te pāremata ki te pukapū o te taone o Pōneke me te pōhiri anō ki te hunga kei konei ka hara mai ki Pōneke rānei ki te tautoko mai i tērā kaupapa. Engari, ko tētahi atu o a mātou tino kaupapa i tēnei tau, e ki ana ko ngā taone kōrero Māori, pēhā te poipoi i ngā taone katoa o te motu. Nō reira, i whakaritea he punua pūtea tautoko mo te hunga, mo ngā taone e hihi ana ki te whakatairanga ki te whakamahi i tētahi kaupapa i roto i te wiki o te reo Māori. Nō reira, ko tāku ki a koutou, ki te tiro i ngā, ki te tono mai, ki te tauraferi, ki te pai ipurangi, ki te tisiro, heaha i tahi o ngā kaupapa. E horapa ana i te motu mo taua wiki. Nā te mea, kua tukuna mā ngā taone tonu, whakarite i ā rātou ake kaupapa, engari ko te whakamōhio mai. Nō reira, pēnā he kaupapa, e whakahaere he ana ki te muri whenua, ki te hiku o te ika, whakamōhio mai, whakapā mai ki te tauriwhiri, ki a paita mātou pāpāho i runga i tō mātou pai papori, e rā momo āhuatanga. Kia kite mai, arake nā hapori, puta noi te motu, e nākau nui ana ki tō tātou reo, e manawa nui ana ki te kaupapa o te wiki o te reo Māori.
0: Mihi anō ki a koutou katoa ki te upoko o te ika, mātou nei ki te hiko o te ika, mi wene o ngā kōrero i wharekia e koe ki rungi tō tātou reo i rirangi, nō reira tāku kia koe era wunia kia matāra ki ora.
1: Tēnā rō atse koe, tau. O tira tēnā kaitau e whakarongo mai ana ki ngā kāinga o te hiku.
0: Ai, mihi anō ki tērā o ngā tumu ahurei a ko Ahorangi rā Winia Higgins me wero o ngā kōroe pāna ki tō kātou kaupapa te tūhono atu ki tērā atu o ngā whare wānanga ko Cape Breton ki roto i a Kānata kia ātaranga hautia kia mahi tahi wene o ngā mahi rangahau. Nō reire tātou mā ko rongo kē hoki ki ngā kōroe pāna ki te wiki o te reo Māori me te hirahiratanga o tēnei o ngā kaupapa o ngā kaupapa kia pāpāho atu ki te ao, ai, ko te reo Māori he tāonga mā tātou. Nō reira, hakarongo tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiku o te ika, iwa tukou māwhitu, iratahi te iāriri.

0: te reo irirangi o te hiku a teika, e whakapāhoi ngā kaupapa Māori, ngā maru kōrero, ngā kapahaka, me ngā hui ngā tāngata Māori. Te reo irirangi o te hiku a teika, tō reo irirangi Māori.
1: Ai, hoki mai anō I runga te wahanga o te reo o te rangatira ko Gilly Clark tēnei, me tāku kai kōrero ko Mākere Mutu. Ano ngā mahi kei konei, ko hurihuri te rā I kaitāia, haere mai nei te ua, ka mutu ko rereke I tēnei wahanga. Ngari, kei konei tāku kai kōrero ko Mākere Mutu. Mana e whaka mahi mai ngā kōrero kei Tāmaki Makaura, mā koutou hei whakarongo. Kia ora Mākere.
2: Ai, kia ora Girlie, kia ora tātou katoa I tēnei ata.
1: Ai, ka pai, ka pai. Oina oki, iau e noho ne kone whakaroa nau. Iharanga mahi kei roto I muri whenua I tēnei ata kamutu. I tēnei ana e tōro ana we tahi o ngā kōrero e puta here ana e tahi taima putara wāke o ko ngaro ke ngā kōrero e puta ane ngā rā. Ngari ākua mō tēnā, mō tēnei rā te rā praire hono me waiho mai, nā te mea ko tata mutu mō tēnei marama, ka mutu e whakaroa nau. Oh, ka pai e kia taimai ki te koanga tērā marama, tēnā pia ko mahana here, ka mutu. Ia hānama wetahe o ngā kōrero e whiti haere ana Mākere.
2: Oh, well. Well, I kone I Tāmaki I Makaurau, ka hore anō ki a tīmata te ua.
1: Ai.
2: Ko te āhua, e paki ana tēnei rā, engari a te wāka ki te mena ko tau āhua rānei. Engari, no, pai ana I kone, piki ana te mahana I kone girlie.
1: Ai.
2: Pai ana tēnā, no te me I, you know, I ngā, nā te... Te whru, ne?
1: Ai,
2: te rewa-rewa. Oh, well, te mea tika kia mahana tō whare, ne? Mena horekau e mahana ana tō whare, ka whru ana koe ngā wākato. Nō reira, i nā pō, horekau taku hita I rungi I taku, I roto I taku ruma moi, ne?
1: Ai, ai.
2: Oh, pai ana, nō te mea te nui hoki o te utu mō te, mō te heko, ne?
1: Ai, tika, tika.
2: Engari, pai ake tēnā I tēnei me te whru, e rua ngā I pāngi au I ngā wā e rua mō te whru I tēnei tau.
1: Ai.
2: Hore kau e pai ana, girly?
1: Mm.
2: Iau, I tēnei wā o I tēnei āhuatango o te kaumātua haere, era I te mepai, tēnei ko taku hō, e maremare tunu ana, e hō ārawa atu e, nā te me hore kau ia, I tāia te mutu I tēnei me, te maremare. Tēnā no I taku tama, e maremare tunu ana, koe nei te āhuatango o te whru I tēnei tau, ne?
1: Ai.
2: Mare kato, engari.

0: Tēnā no koutou, mihi atu I tāku kai kōrero mō te ata nei ko Marama Davidson, ka mutu kia rongo mai no koutou, we tahi o ngā kōrero e whiti haere ana. Kia ora mai anō Marama.
1: Ata mari e ki a koe Auntie Girlie.
0: Ai, ka pai ki te rongo atu. E kitenge ake nei roto I muri whenua tino pai ana te rā I ai ana, ka mutu, oh, ka pai. E ki tāku ne mōhio I ngā rā o koanga e pēni ana te āhua ka mutu pai te rā I konei nā ko tata mutu ano mō te marama o āku hata a ka mutu ka piri mai ano tātou a tērā marama te marama o hepe tema ka mutu a hihi anau kia pai o tātou rā. Nā no reira, kia ora mai ano kia koe, ko whiti mai ano koe ki te kōrero mai. I ahanga kaupapa e takoto ana I Wainganui I a tātou.
1: Ai, tēnā koe Auntie Girlie. Ai, mahana hoki ki Pōniki I tēnei rā. Ai, kei te hara mai te koanga pia, mahana te rā I tēnei ki kōnei ki te whanganui a tara. Nō reira Auntie Girlie, he mahi, pukumahi anō, tēnei wiki e te paremata ahau, ki Pōniki tonu ahau. Auntie Girlie, I tēnei ata I tau mai tētahi rīpoata e tāna ki te oranga o ngā tamariki, ara ko te Child Poverty Action Group me o rātou rīpoata e tāna ki ngā tamariki noho rawa kore. Auntie Girlie, kari te pai. Kei te tipu, e tipu haere ana te hunga tamariki mokopuna me o rātou whānau noho rawa kore, Auntie Girlie. Kari I ngā hū mō ngā waiwai, kari I te whare haumaru, I te whare mahana, I te whare tika, me te iti o te pūtia ki o rātou whānau, ki o rātou kainga, me te nui te utu mō te hiko, ara ko te power bills. Auntie Girlie, ko te mea nui o tērā rīpoata, e he tērā. Ko te mea nui o tērā rīpoata, ngā whakaitanga o te kāwanatanga tēnei kino o te rawakore mō ngā tamariki, Auntie Girlie. Ko ngā rongoā ki te whakatika I tēnei raru, ā ko te pūnaha tāke ki te whakarahi atu I te pūtia ki ngā whānau, ana mera pira ko te minimum wage whakarahi atu, me ngā benefit increases whakarahi atu, me te hanga whare, Auntie Girlie, hanga whare, pai whare, tika whare, mahana, me te whare, ka taia I ngā whānau ki te paitireti. Auntie Girlie, ko era momo mea ngā whakatika mā ngā kāwanatanga katoa, pāti tō rangapū a te rongoā ki te whakatika, Auntie Girlie, ko tērā te tono o te Child Poverty Action Group kia mātou katoa ngā kaito rangapū, ngā pāti tō rangapū, me whakatika kei te he tēnei. He take nui tēnei kia hau ki te pāti kākariki I tēnei wiki, Auntie Girlie.
0: Oh, ka pai ki te rongo atu e, ko tēnā te kaupapa ko whakamōhiongia mai koe ki te katoa, e kitenge ana e pakeke ana ngā nohonga maoene whānau ka mutu, e kitenge ake ana e kāhore, e tutuki ana wetahi o ngā pūtea ki te utu I ngā nama e pāna ki tēnei mahi e mō ngā tamariki nei, ka mutu e ko hihia koutou e kia mōhio mai e ngā whare me whaka mahi mai ano mō wetahi ano o tātou tāngata e noho anei roto I te pauritanga ne. Koe e tēnā ngā āhuatanga e hihana kākariki kia mōhiongia e pehāna te haere mō enei mahi a pōpone me te kāwanatanga kia āwhinangia wetahi o ngā kaupapa nei, ne?
1: Ai, Auntie Julie, tika tau, ko tētahi o ngā tino raru kia hau. I tupu ake tēnei hunga te noho, te ngā tamariki e noho rawa kore a me o rātou whānau. I te wā o tēnei kāwanatanga, i ēnei tau i e rua kua hipa. I tupu ake te hunga, Auntie Girlie. Mm. Nā tiaha, nā te, nā ngā kaupapa here o tēnei kāwanatanga. Ki te patu i ngā whānau i ngā whānau benefits, ki te patu i ngā whānau kore kainga, ki te patu i te pei mō ngā kaimahi. Auntie Girlie, he tono atu te ahau, māku e tono atu, ki te ao, ki tēnei whakaro, hawhi o tēnei honga, hawhi o tēnei honga, o rātou whānau, e mahi ana. Kāre te noho rawa kore, mō ngā whānau kore mahi ana ke, Auntie Girlie. Mm. Ko tērā te mea nui, e hawhi ana o tēnei honga rawa kore, e mahi ana. Auntie Girlie, ko tērā te mea te patu o te pai ki ngā kaimahi nā tēnei kāwana, nā tēnei kāwanatanga, tētahi o ngā tino taniwha ki tēnei tino raru. Auntie Girlie, ko te mea nui, he taonga te mokopuna, ngā mokopuna katoa, ngā mokopuna katoa he taonga. Nō reira, Auntie Girlie, me whakatika, ko tērā toku tino mahi, taku tino mahi mō te roanga o taku mahi ki konei ki te whare pāremata, ki te tū kaha, ki te whakatika, ki te whakakore, i te rawa kore mō ngā tamariki mokopuna whānau. Mm. Auntie Girlie, ko tērā te take nui.
0: Ai, i tēnei anō e kitenge ake anō, tēnei kāwanatanga, ko kapikapi ngia wetahe o ngā mahi o ngā kōporeina, o ngā Māori kamutu, ko tēnei te tahi o ngā kaupapa e titiro ana koutou e kua kāhore nge e te kāwanatanga ngā pūtea kamutu. Te mea ke aroha mai e ki wetahi wa tātou iwi e noho noho ana e roto i te pauritanga kamutu. Kei konei katoa, ko ia tēnā, eke ake tātou ngā pōti a pōpō nei, kia tino kāhorengia tēnei kāwanatanga i runga tēnei mahi, kamutu e whama, kia kaha tātou te pōti kia wetu rānei, kia kore e wenei mahi e pāmai ano kia tātou, ne? Mm.
1: Ai, ko tērā te kōrero pai, Auntie Girlie, tika tau, kataia.
2: E hua atu ana ki a koutou mai i 97.1 FM,
3: Te Reo o Muri Whenua,

0: Whakarongo tonu mai ki tō reo irirangi Māori o te hiku o te ika, iwa te kaumāwhitu, iratahi te iarere. Te hiku o te ika.
1: Kia ora rā, e tiwi e te whānau, nau mai hoki mai ki te kuaka mā rangaranga e pāpāho nei ki rungi tō tātou tāonga. Te reo irirangi o te hiku o te ika, e tātou mā ki rungi te wāia kōrero ko te tunga ne tākoha ropati. Me tēnei kaupapa te mata kahu ki ai he hakatatai kuri tina na tēnei, he kaupapa mō te wiki o te reo Māori nō reira. Me tarhia ke tātou ki aia, tēnā koe e tākoha.
2: Tēnā koe te whanaunga, Joel, tēnā tātou.
1: Ai, pehia rā koe i tēnei rangi mokopuna, o tēnei wiki mokopuna e ki tēnei

0: te whakaaro ko te mata kahuki he tuitui te reo i ngā kōrero te kāinga nei i roto i a kirikiri i a Ngāti Rehia. Me te korikori tinana, ahakoa ko te nakawhiti, te korikori tinana, te kaupapa e korikori ai te whānau i te mutunga iho ko te reo, ko ngā kōrero kirikiri tonu a te tino hua o tēnei kaupapa.
1: Ai, ia te tau, ia te tau, ki tēnei e tātou i ngā kaupapa hau ka puta mai. Kia haka tairanga i tō tāua reo rangatira, a tō tātou reo Māori, nō reira i ahu mai te whakaaro ihia, kia haka tūtū tēnei kaupapa ki roto i te kāinga o te tai tokerau.
0: E toru pea ngā rōpū matua ko tētahi ko te kaupapa reo rua ki roto i a kirikiri tonu, he mea tautoko nā te kaunihira o te hiku. He hehia nō rātou ki te whakamaori i ngā tohu i roto i te taone. Nō reira koira tētahi kaupapa ko Papa Kipama ko Ngāti Rehia e ārahi ana i te reo rua i roto i a kirikiri. Ko te rōpū tuarua ko Sport Northland. Me te mōhio ko tā rātou e whai nei kia korikori, kia tupu ake te hunga aru i te hākinakina. Te rōpū tuatoru ko Healthy Families, and ko tā mātou he aro ki te hauro o te whānau, mā te whakahaere kaupapa Māori pēnei te i ngā wānanga, engari i tēnei kaupapa ko te korikori tinana, ko te nakawhiti te kaupapa. Nā reira pupu ake te whakaaro nei i ngā rōpū e toru. Engari he pōhiri ki Taitokerau whānui, te hunga hehi ana te ako i te reo Māori, i roto i te tai horopaki hou.
1: Mōhio ana tāua, he oranga ki roto i wēnei mea e rua, ko te reo Māori, me te kori tīnana nō reira, heaha te aronga matua mō tēnei o ngā hakatatai, tēnei kaupapa te tūnga tuatahi ki roto i kirikiri.
0: Ai, ahakoa ko te tino kaupapa ko te reo kāmutu ko te whāinga kia ngahau, he mōhia nā tāua, he iwi whakataitai te tai tokerau. Nā reire, kore tāi te pēia, mehe mea ka piri mai ētahi hunga ki te whakataitai. Hoi anō ko te kaupapa matua, ko te kōrero i te reo Māori, ko te korikori i te tinana, ko te whakakotahi i te whānau ngā marae, i raro i tētahi kaupapa ngahau, arā ko te matakahu ki tēnei.
1: He kaupapa anō, kia hakahara tau, kia rite mai mo tēnei o ngā kaupapa wēne o ngā hakatatai. Tika tonu ko tātou tērā e tino aro nui atu, kia tai atu ki te tihi o te maunga o ngā hakatatai katoa. Hoi no, tēnei mea te haura, ki tēnei tātou kia tuitui wēne o ngā mea e rua ko te reo me te haura hoki. Pēhia nei te tuitui o wēne o ngā rōpū e kōrero nei e koe ki te tutuki pai wēne o ngā kaupapa. Pēhia rā te mahi tahi.
0: Ai, he pai, i te mea kei te whakaaro ko tahi mātou ngā rōpū e toru, ai, ko te hākinakina tētahi kaupapa nui, e heakai nei te iwi. Kāmatu, e hara i te mea ko te matakahu ki te kaupapa matua, kei konā hoki e tahi kaupapa puta noi te taira a Taitokerau, e aro ana ki te haura, ki te whakapakari tinana, nō reira ko tā mātou, he whakakotahi i ērā kaupapa katoa. Mō tētahi rā, kā mutu i te mutunga iho, ko te reo, ko te korikori tinana, ko te whakawhanaungatanga, ngā āhuatanga kā puta.
1: Ai, ko oti tērā wahanga ki te whutupōro, ko tata tai atu ki te otinga o wene o ngā hakatatai riki, me wera atu o ngā mea, ko tata tai atu ki te wā mō ngā hā kina kina raumati, ko te pā whutupōro mō wene o ngā mea nō reira. Hiaha o whainga matua mō te matakahu ki kia tū mō tēnei tau kotahi, kia ki tēnei tēnei kaupapa, kia whanake tonu kia tū ia te tau.
0: Yeah, koera te wero nui kai mua i te aroaro. Ai rānei he harore rangatahi tēnei kaupapa, engari ko te hehia kia tuku i te Māori o tēnei kaupapa ki mea wāhi, kia mea wāhi, kia āhei ngā kokona kato o te Taitokerau te whakahaere i tēnei kaupapa. Koina pia te wawata, engari i te wānei, ko te whakato i te kākano, he pilot project noiho tēnei i te wānei, engari ko te hehia kia tupu, kia whanake, kia horapa haere ki ngā kokonga kato te Taitokerau. Me te mōhio o tāua whanaunga e pākoro riki ana, ka puta mai ko tēnei mea te dad bod, nā reira ko te mata kahuki he timatanga pai ki te aro ki tō tinana mō Raumati.
1: Ai.
0: Anō reira e hua makaua kei noho, amuri mai te riki, anā ko te nakawhiti te huarahi tuarua.
1: Ai, ko tētahi atu o ngā.

0: Tonga no te kāinga nei atu I te dad body, mea nei rātou, oh, ko te father figure. Tērā te kōrero, hoi no, e kite nei ahau I te pānui, heaha tōkaranga ki te maria e are taringa mai nei kia tāu I tēnei wā, kia tai mai nei, kia rehita ki tēnei o ngā kaupapa te matakahuki.
1: Ai, te kaupapa takiwhā tēnei, no reira me whakarite I tō tīma, tokorua ngā wāhine, tokorua ngā tāne, he puna ngahau, me tētahi puna mātā wāinga. Ka hore whakai ki ngā RX, ne, ko te tino whāinga kia kori-kori te whānau. Nā reira, mehemei RX koe, ka haramai hei kai wawau. Ki te wawau I te kaupapa, mehemei hei tangata kōrero Māori koe, haramai ki te wawau. Kei kona hoki e tahi tūranga kai tūau mo te hunga e hehi ana, te piri mai. Hoi anō, kei kona hoki tētahi puna tamariki, nā reira mehe mea he tamariki au, e hehi ana te korikori, under-12s, he tīma takiwhā. Nā reira, mo te hunga e hehi ana te whakamātau, I ēnei momo pūkenga, ka amutu te korikori I tō reo Māori, haramai ki tēnei kaupapa te matakahuki.
0: Te pārekereko tēnei o ngā kaupapa e hoa, mō tēnei kaupeko o te taumihi anō ki a koe mō wene o ngā kōrero me te karanga ki ngā whānau kia tai mai ki tēnei o ngā kaupapa ki Wainganui ngā whanau o ngā tirehi a tāku kā koe tēnei wā e hoa kia matara ki ora.
1: Ai, tēnā koe.
0: Tā koha rōpati o Ngāti Hine, me tēnei o ngā kaupapa te matakahuki. Ai, he kaupapa nakawhiti, me te reo Māori I te rā hakamutunga o te wiki o te reo Māori, ki roto I a kirikiri no reira. Whai atu a rātou ki runga I te pukamata, kia pānui tia I wene o ngā kohinga kōrero, I ngā pitopito kōrero mō tēnei o ngā kaupapa, kia rehita kātika I tō tīma. No reira, hakarongo tonu mai. Ki tō tātou reo iri rangi o te hiku o te ika iwa tukou māwhitu, ira tahi te iarere.

0: Ai, kia ora e tiwi e te whānau. Nau mai hoki mai ki tō tātou taonga. Te reo irirangi o te hiko tika i tēnei haoroa te kuaka mārangaranga. Ai, ko hoki mai te tungāne āpera rangatawa pai me ngā kōrero hā kina kina o te wā. Nō reira me tarhia ke tātiki āia. Tēnā koe āpera.
1: Ai, tēnā rā koe, John. Tēnā rā tātou i te whānau.
0: Oh, mihi anō kia koe, kia hoki mai tāua, kia kōrero ngātahi mō ngā hā kina kina o te wā, ko te Whutupōro, te Riki, hoina me timata tāua ki te tai tokirau me tēnei tima ko ngā Northern Taniwha e oha.
1: Oi, te hira, rana fore, te Rainbow Shield e oha.
0: Tika tonu, te Logo Wood.
1: te Logo Wood, kua toa ake, te tai tokirau, roa te wā, kua tai, manene mai tēnei. Tēnei taonga ki te tai tokerau. I te tau 1956, te wā tuatahi toa ake te tai tokerau, ara Northern Rugby tēnei mea. Te taonga tuku iho e kia nei ko te Logowood. I te rā wiki, i te rā pare, i te tai te i haere, te tīma nei ko te Northern Taniwha ki o tautahi. I toa ake rātou, 1946 ki te 1902. Me matua mōhi o tātou, ko tērā tīma ki Waitaha, ara ki Canterbury, i tē rātou, ko rātou te tino toa, o tēnei whakataetae, kia nei te MPC. Kātahi anō rātou i toa ake, i tēnei hira, i tēnei shield, o tākau, i te wiki, i hori atu i tērā wiki. Hoi anō, he mea hirahira, he mea nui tēnei mo te rohe o te tai tokerau. Kua kite atia whānuitia te marea i tai atu ki te whare wakarererangi. I pōhiri mai ana i te tīma me tērā taonga tuku iho. Hoi anō, i tāku e rongo ana, kore kau he tikiti. Kua pau haere ngā tikiti. Hei te rā tapu ka tū mai te kēmu o te Northern Taniwha ki te rā tīma no te tauihi o te waka arā ko te Tasman mako ewa.
0: Ai, kaore kore haruru pai te whenua i tēnei wai i te tīma e haka puta ihu waka i te roonga kēmu kia hoki mai te Logo Wood, te Ranfurly Shield ki te kāinga nei. Ina nahi rā ko rātou tērā tai mai ki te hiko tika ki Arnold Ray Park i reira ngā kura katoa, i reira te hāpuri katoa. Hoi no i te rangi nei ka tai atu rātou ki te kai kohe i te rangi nei kia huri haere i tēnei rohe whānui me tero o ngā taonga ko te Ranfurly Shield. Nō reira, kaore kore kua paunga tikiti katoa.
1: Eki, ai. Koe nā te ahuatanga o te Ranfurly Shield, ne? I ngā wā o mua, ko hairere tia tēnei taonga tuku iho ki ngā tōpito o ia takiwa, pai te kite, ko tai atu ki kai tāia, ko tai atu ki te kai kohe, engari, hai tēnei wikene, Ko te tīma i toa, ka mautonu i tēnei taonga tuku iho e hoa.
0: Nō reira, ko wai wetahi o ngā tino toki o tēnei tīma o ngā taniwha e ki tēnei e koe āpira?
1: Kare, kore ko Reihana. Ne? Ko Reihana, ko ia te kāpere i tēnei tau. I ki te mātau i āia e tū toki ana mo tōna kapa te Crusaders i te tīmatango o te tau. Hoi anō, ko ia te general, ko ia te kaiwhakahaere, te pokapū, ne ki, o tēnei tīma, me Rob Rush.
0: Kia ora,
1: I tēnei tau, kāri whakaingoa ki tētahi tīma Super Rugby. Engari, ka kite a whānuitia, ngā kaiako no ngā tīma e rima o Aotearoa. A kene pea, me tīpako hea tēnei tangata. Mō tīma ke, ne?
0: Ai, tika tonu e hihiko ana te ngākau te kite i tēnei o ngā kēmu. Kia mautonu ngā taniwha i tēnei o ngā taonga ko te Ranfurly Shield. Me u tonu ki te Whutupōro pēhia rā te ro o ngā kēmu o te ōpango ki Afrika ki te Tonga ko ngā Springboks tērā.
1: Ai, Joe, kei te mene haere tonu ahau. I te rā tapu, i te ata kua kite tō tātou nei kapa, i toa ake, I ngā tino kapa o te ao, toru te kauma, toru ki te te kauma ono. Hoi anō i tākoro anō, te kapa oka opango i tēnei ata, ki te Lions, tētahi o ngā tīma takiwa, ngā karapu, ki Āwhirika ki te Tonga, i toa ake i te ata nei whā te kauma tahi ki te toru te kauma rima. Koena te kēmu mutunga ki Wainganui i ngā karapu o Āwhirika ki te Tonga, E toru ngā kēmu e toi ana i tēnei, i tēnei series me ki. Ko te kiwaha o tēnei series, The Greatest Rivalry. E hoa, kua kitea. Ngā tīma e rua, ko ene ngā tīma toa o te ao me ki. Me pēki mihi anō ki te pai hihiri o te opango. Nā rātau anō i whakakake ake.
2: Whakarongo tonu mai e te iwi ki tēnei irirangi iwa te kaumā whitu i ratahi.
3: Te reo irirangi o te hiku o te ika.
4: He petipeti kai te hāre nē, engari kāore e tere ki te anga mahi petipeti kai te horapa hāre ki a tātou tamariki i ēnei rā. Ka tāia te tāiatu ki a rātou, ahakoa te wāhi, ahakoa te wā, me tana tūkino i te tangata. He āhua pēnei ngā wharanga pitipiti.
5: Ka tāia te tuku mai i te rua te kautāra ki āhau.
4: Ā, moetahi, kāore e hamumu te waha, ka wahangū. Ka kitea te kore noa e hiahia ki te uru ki ngā tākaro, ki te noho tahi me ngā hoa rānei. Ākona me pēhia te kitei ngā tohu o tēnei ngārara, te pitipiti, me pēhia hoki te āwhina.
6: Hari mai, me noho tahi tāua ki te kōrero.
4: Hāre ki safergambling.org.nz/youth.

0: E te iwi, kaua e tini i arere, noho tonu mai ki te reo irirangi o te hiku o te ika.
1: Hei, kia ora rai, e te iwi, e te whānau, nau mai hakatata mai ki tō tātou tāonga, te reo irirangi o te hiku o te ika, iwa tako mawhitu, iratahi te i arere. Hei, runga te wāia o kōrero ko Huhana Linden, mokopuna nō te tau toke rau, me tēnei kaupapa o te wiki o te reo Māori he hīkoi mo te reo Māori te take, nō reira me tarea ke tātou ki aia, tēnā koe e Huhana.
2: Tēnā koe, tēnā tātou katoa, te hunga e whakarongo mai ana i tēnei wā.
1: Ai, mihi atu ki a koe whai wahi mai ki a haura ki a tātou katoa o te muri whenua, nō reira tino kuro mai mo tēnei kaupapa o te wiki o te reo Māori, ho?
2: Kei te hepe tema e tū mai nei ko te wiki o te reo Māori. He kaupapa kua roa nei e pika i a te taurawhiri i te reo Māori, anō e tautoko ana te mātāwa e hoki. Hei te tekau mā whitu o hepe tema, katu tētahi hīkoi mō te reo Māori ki roto i te pokapū o Whangarei te Ringaparawa. He kaupapa tēnei ki te whakanui i tō tātou reo, me te mōhio ko te kaupapa matua mō tēnei tau, ko te reo Māori, he reo āke, āke, āke. Anō reira ki runga anō i tērā, ko tō mātou whainga ki te whakanui i te reo, te reo i te hāpori nei. Te reo ki roto i ngā wāhi mahi, te reo ki roto i ngā kura, te reo ki roto i ngā kokonga katoa o Whangarei. Nō reira koea tā mātou, tētahi rōpū whaiti

0: Whānui nei, anō te hāpori e puta mai ana ki te whakanui I te reo mātāmua o Aotearoa nei, ko tō tātou reo Māori.
1: Ai, rau e rau atu, nō reira ka timata mai iwi tahi taino atu ki pūtahi, ne?
0: Ai, hei, te tekaumārua karaka, he kotahi haora anake te roa. A tētahi mea nui, o tēnei, ki te puta mai ki te tautoko. Kia kite te hāpuri kei konei te tautoko mō tō tātou iwi Māori, anō mō tō tātou reo taketake o Aotearoa. Tētahi atu mahi, I enei o ngā wiki, ko te huihui ki te whakamahi, te whakarite I etahi poi, nā whāngarei Pride Tera e Pīkau, etahi huihuinga ki te mahi I etahi poi, ahi karawhiu I te hunga hīkoi nei, anō ki te ako I ngā waiata, etahi waiata whakangahau. Anā te mea ko te hiehia, he kaupapa whakangahau, he kaupapa whakarawerawe, kia whakatairanga I tō tātou reo Māori me te ahurea Māori hoki.
1: Ai, kaore kore, tautoko marika ana te hāpuri katoa, kororo ana koe mō ngā wāhi mahi, mō ngā whānau, mō ngā kura, kai hikoi rātou katoa ki haka tairanga I tō tāwa reo rangatira, nō te taitokerau, nō te kāinga nei ki roto I a whāngarei tere ngā prāwa nō reira. Ai, pēhia rā wero o ngā kororo ki Wainganui a koutou I ngā rōpū tō rangapū. Tautoko marika rātou, koutou katoa I tēnei kaupapa ko te reo Māori?
0: Ai, e tino tautoko ana. Me te mihi nui ki ngā hāpuri puta I Aotearoa e whakariti ana o rātou ake kaupapa. Pēnei I ngā whanaunga ki roto o te kai kohe, tētahi hīkoi mo te reo Māori I te wiki o te reo. Anō ki taku whanaunga ngā hui a Harawira e whakahaere ana I tērā wānanga o te kūpenga reo ki runga I te marae o Okorihi e pāna ki te whai kōrero, e pāna ki te karanga. Me tērā kaupapa nui e whakahaere ana I a te tauriwhiri I te reo Māori, hei te mane o te tekauma whā o Hepetema, ka tū tētahi hīkoi mo te reo Māori ki te pokapū o te whanganui ātara hoki. Nō reira, koia ahau e whakaro ana, e tūtū mai ana te hāpori, e tūtū mai ana tō tātou iwi Māori ki te whakatairanga I tō tātou reo Māori, ki roto I te hāpori, ki roto I ngā wāhi mahi anō hoki, ngā kura, ki hea raini, ki runga I ngā marae.
1: Ai, tika tonu ina nahi rā e koro ana hau ki tō tāua whanau ngā tākoha rōpati. Pāne ki tō rātou kaupapa ki roto ia kirikiri ki Wainganui ngā whanau ngā Ngāti Rehia ko te mata kahuki he kaupapa tērā. Kia karanga atu ki ngā whānau kia haka tūtū tētahi rōpū mō te kaupapa o te nakawhiti me te reo Māori ki Wainganui a tātou. Oh, mihi atu kia koutou katoa e hakarite I te reo ngā kaupapa. He korua nō wau e pāna ki tēnei o ngā kaupapa ko te ake.
0: Koe ahau e whakaro ana me taku inoi ki te whānau. Aha kua iti mai, aha kua rahi mai ko tō tātou wiki o te reo Māori, he wiki mō tātou katoa. Māori mai, Pākehā mai, tangata moana mai, mō te hāpuri katoa. Nō reira, ai, whakaritea tētahi kaupapa iti, rahi, pēnei I te nakawhiti ki roto I te kirikiri, tētahi hīkoi mō te reo Māori, tētahi wānanga, mea ko I ngā waiata anō hoki. Koia te inoi me te tono kia tātou, me whai wāhi tātou, ki te huihui, ki te kōrero I tō tātou reo Māori, kia kite, kia rongo ngā mokopuna, me te hāpuri katoa. I tō tātou reo Māori, te reo mātāmua o Aotearoa.
1: Mihi anō ki a koe mowene o ngā kōrero, tautoko mareka ana mātou, tātou katoa I wene o ngā kaupapa, kia haka tairanga, kia haka rangatira I tō tāua reo Māori. Nō reira he korohaka kapinga waiwe huhana.
0: Ai, mai te wiki o te reo Māori, katahi ka puta mai, ko te whakataitai āmotu mō ngā manu kōrero, te wiki tu atu I tērā. Nō reira, a reo Māori katoa te taitokerau, kia ora.
1: Ai, mihi anō ki a koe mowena o ngā kōrero, kia matāra, kia ora.
0: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
1: Ko Huana Linden tērā, mokapuna no te taitokerau, ai pāti kā kāriki, hoi no ko wāna kōrero, he mea haka tairanga I tēne o ngā hīkoi mo te reo Māori te kaupapa, ko te kaupapa matua.

0: Ai, kia ora rei, tiwi e te whānau, nau mai hoki mai ki te kuaka mā rangaranga e pāpāho nei ki rungi tō tātou reo i rirangi o te hiko o te ika iwa tukau māwhitu, ira tahi te ia rere. Ai, rungi te wāia kōrero ko te tuakana Mike te wake me wene o ngā kōrero e pāna ki ngā Northland Taniwhas, me tō rātou Kēmu ki ngā Tasman Mako no reira, me tari ake tātou ki aia. Tēnā koe, Mike.
1: Tēnā koe te whanau ngōtira, tēnā koe te e te whānau e whakarongo mai ana ki tā tātou. Reo irirangi, ahakoa, ko pata mai te ua, he rangi pai, he rangi ātāhua ki runga i ātātu.
0: Ai, tika tonu, he tino wikini tēnei, mō te whutupōro, mō te riki, hoi no, ko te upoko kōrero kia tāwi tēnei wā. Tēnei Kēmu o ngā Northern Taniwha ki ngā Tasman Mako, tēnā kōrero mai e, Mike.
1: I mui tērā i meana i whakaanuia, i te kapa kauri, ko a tātou kaitākoro ngā wahine o te tau tokere, ko rātou i whakawhiti atu ki te tauihu o te waka, ki roto Ngāti Koata, rā ko, ko reira te wāhi o Tasman a Noki, nā, te kaha o a tātou wahine o te tau tokere, hamangia i taua kapara, 50 aharaini, e tino meke ngā tērā. Nā reire mihi ana ki tērā kapa o tātou. O tira, ki tērā wahanga o te kapa kauri, ka tūtarātou Kēmu tēnei wikine ki roto o te ahi parapara, ki roto i te krapu o te rāroa, nō reira, e te whānau koutou e whakarongo mai ana, te rā horoi. Me whakakīkī ake i tēnei papa whira, papa tākaro i raro i te maunga o whangatawate. Nā tā tātou kapa i tākaro i Otago, nō reire e te whānau. Koinei te reo pōhiri o te kāinga nei, kia koutou haramai te tautoko i tā tātou kapa. Tēnei wiki tonu nei. Nā reira, me whakawhiti atu i te whakaaro. Ōku whakaaro katoa, mō Nanahira, ki tā tātou kapa, te kapa Taniwha o te tai tokere. Ara mai tētahi āhua e te whanaunga. Ki pai te papa whira, te pā ōkara, mangu mangu pai, kutu kutu pai, ko ngā tai o tokere e whakaeke ki runga i te pā ōkara, e tautoko i tā tātou kapa, nā reira. E kuana te ngākau te kite e jau i tā tātou papa tākoro ko ki Marika i te tautoko i tā tātou kapa. Nā reira ko te reo pōhiri tērā ki te kapa mako, te kapa mako o te tauihu o te waka. Nō reira e hara tērā tīma i te tīma ngoikore nā tā rātou wāinga. Ko David Havili tērā, no te papa ōpango, e tāna teina, te furu, te first one. Nā reira, he nui ngā piki me ngā heke i roto i tēnei Kēmu, ko te hāwhi tuatahi e orite te tātau, te kau ki te kau. Nā reira, koira te kaha, o te minenga e noho mai rā i tā tātou kaha te parere whai tā tātou ki blue e whakakīkī ake he mea tau toku i tā tātou kapa. Nā reira tēnei Kēmu he pātū wata wata mo te hira o Renfrew. Nō reira kamutu i te hāwhe tuarua, ka piri, ka whakapono rātou, kia rātou.
0: Ai, tika tonu ki te ana hau, e te otinga o te roonga Kēmu, ai, te kau ki te kau, hoi no te kite i tērā kaha o ngā Taniwha, me tērā piro hakamutunga reihana ne, kia te tuki pai i te roonga Kēmu.
1: Kua tātou paumua, nā rātou, i whakakaha ake i te kapa katoa. Aha kua tā tātou rārangi waho, e āhua ngoikore, ki roto i te ko ngā scrums te mea piki ake, na, ko whiwhi tētahi wāhi kia whai atu. Nā reira, me tā tātou nei, ko ngā kaumua katoa, e kahana engari ki tā tātou kāpene, Rivers Reihana, tā tātou uri o te taitokere, me ona kitenga katoa, nā anō hoki e arhi tana kapa. Anō hoki e jau i te timatanga o te kēmu, wātuatahi mo te kapara, i runga i okara, i whakātu atu te kapa nei i tā rātou haka. Ko te kai tito o tērā haka, ko te kai tākoro tawhito o te kapa taniwha, ko whiria. Nāna anō hoki i te wā ko ia tētahi o ngā kai tākoro tawhito, nāna i tukia i Waihanga, tērā kapa, nā, i runga i te, te manawa tuki-tuki i oti e rātou, tā rātou haka, nā, ko whakataka tōria te mānuka i te timatanga o te kēmura.
0: Ai, tika tonu koia rā tētahi mea nui, kia whiwhi i tērā logo wood arā te Ranfurly Shield. Hoi no, kia hoki mai ki te kāinga, kia mautonu, ki tērā o ngā tāonga o he taumata no tērā me te tai atu, ki tērā taiwhanga o ōkara, te kite i te taiwhanga mui ana i ngā whanaunga i tai atu ki te tautoki i tērā o ngā kēmu. Horekau he pātai, he kōrero tuatū i tērā, Mike, engari he koro haka kapingo wai ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei kia tāwi tēnei wā.
1: Kōrere atu tā tātou kapa ki te tākoro i Rakipai Whenua, North Harbour. Nō reira, me whai atu ki ngā nekehanga o te hirara, e haere tonu ana te kapa, kia whakātu atu ki ngā tōpito katoa o te tai tokerau. Anō nei, e kōrero whakamutunga, me kaha ake tā tātou tautoko i te kapa kauri ko ngā wahine, ngā rātou anō i tākorohia ki ruto o Ahiparane a te Rāhoroi e tū mai nei.
0: Ai, kei runga no atu, wero o ngā kapa e rua, hoi no ko koe hoki tērā me wene o ngā kōrero i whāreki hia e hoa tāku kia koe, mai kia matāra ki ora.
1: Tēnā koe, tēnā tātou.
0: Rauere watu wero o ngā kōrero nā te tuakana Mike Te Wake e pāna ki ngā tīma e rua tuatahi ake ko ngā kauri ngā wahine no te tau tokerau i toa i o rātou kēmu ka hoki mai rātou ki te ahi parapara a te rātou rā horoi ki te tākaro ki o tākau no reira haramai ki te tautoko i a rātou ngā wahine no te tau tokerau ko ngā kauri hōrino ko ngā Northern Taniwhas mihi atu ki a rātou tau e mautonu ana i tērā taonga ko te Logo Wood, te Ranfurly Shield e tātou mā. I tākuru ana rātou ki ngā Tasman Muckles, ai e mautonu ana ki tērā o ngā tino taonga nō reira. Haruru pai tonu ana te whenua no tēnei rohe whānui o te tai tukereu. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika iwa tukou mā fitu, iratahi te iārere.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai ngā ko kohatu roa wai ngā tēnei me ngā kohunga o Ātea, a te pūtea taunaki, a te whānau Waipareira, rātai, konuma. Ka eke hoiho ngā uri o Ngāti kahungunu mai wai marama ki Pōnege, hei kawe i tētei pētihana ki te pāremata. Ka whakakopani ake ki ngā hākinakina. Ka eke hoiho ngā uri o Ngāti kahungunu mai wai marama ki Pōneke, hei kawe i tētei pētihana ki te pāremata. Ko te tono kia kaua te kāwanatanga e whakarereke, e muku rānei ngā mātāpono te tiriti o Waitangi i roto i ngā ture. Ka wehe ngā kai eke hoiho a te praere a ko te whaenga kia tai ki te pāremata, hei te tūrei te 15 o Mahuru. E whaakine ko te whānuitanga o ngā kōrero, ngā Baden Baba.
1: Tērā tiriti o Waitangi kua whakatūraki ngia e tēnei kāwanatanga. Nō reira ai, me kimi tātou tētai whakautu, tētai urupare ki tau āhuatanga hoeno, hei tamia ko tērā anake. Kei te kimi tātou te wetahi ara whakamua mō tātou tīwi Māori. Kei te mohi o nei tāwa tātou, he nui ngā mahi whakatūraki nei a tātou. Nō reira mena ka pērā te kāwanatanga me tai mai, ki te whakarongo, ki te titiro, ki ngā whakautu. Ki te pakarongo ki ngā āhuatanga, ko pākino nei kia tātou.
0: Kei te pēhia kinotia ngā whānau o te motu e ngā utu kai o te wā, ai tēnei wiki whakapuaki ai te manatū whakahiato ora rā MSD i tētei hapa i pā ki ngā tono āwhina kai o ngā tāngata e 8,000 koni atu. Hei tā MSD he hapa tēnei nā te pūnaha whakahaere. Ā kua roa te tarahiti o te papa whakaritorito e whāngai ana i te hapori o te awa kairangi ki ngā akoranga whakatipu kai. E ai kia tākuta Jessica Hutchings, tētei o ngā kai whakarewa o te tarahiti, mā te whakatū mārā kai ki ngā hapori putanoa i te motu, ka wāhi hiki te taumahatanga kai e pāngia nei ngā whānau o Aotearoa.
2: Ko te mea nui ki te whakatua no ngā pāmu iti i arohi i Aotearoa ki te whakatipu kai anō. He mahi rangatira ki te whakatipu kai, ki te tiaki ngā kākano te whenua nei. I roto i tā mātou rangahau o pātaka kai, Growing Kai Sovereignty, he pukapuka hou, he maha ngā tauira o ngā pāmu iti i Aotearoa e whāngai anō ngā hapori me ngā tangata.
0: I tērā wiki puta ngā hua i te arotakenga i kōkirihia i te krauna, e pāna ki ngā take Waipara i hue te taka rā moa point i te whanganuia tara. I waipuketia te whare maimoa i ngā parawai o Pōneke i te pēpuere o tēnei tau, a tata ki te 14 piriona rita o taua parawai i puta tika ki te moana. E ai ki te ripuata nā ngā upoko o te whare rā tau ko te kaunihira te hē. Hei tā te hea mana o te iwi o Taranaki whānui, hei tā te whatanui Winiata, kei te hiahia te iwi ki te whaiwāhi ki ngā whakahaere ngā whakatika i te take nei. E whāke nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
3: Hiahia ana te iwi ki te noho tahi, ki te kaunihira, ki Wellington Waters hoki, ki te kōrero tahi, ki te wānanga tahi, heaha te anga whakamunga. Ko taku hihia, kia tukuna mai e Minita Watts, ngā kitenga, ngā whāinga, ngā putanga rānei i ngā mahi arotake, kia pai au tā te mana whenua arohaihai, whiriwhiri hoki hi a te wāhi kia matau, o tira ke whakatōpuingia e rā tātaritanga ki ngā rangahau o mātou mātanga, taio, kia ki te māramai tātou i te rautaki.
0: E tata mai ana ko te wiki o te reo Māori, a ka hiwa ake ngā whakanuitanga, ngā whakamānawatanga anō hoki, a te mane te 14 o Hepe Tema. Ko te reo Towns, te tau marumaru o te kaupapa i tēnei tau, hei whakanui ngā hapori putanoa i Aotearoa. Rātou mā e whakamānawane i te reo Māori, me te akiaki i te tokomaha kia whakamahi i te reo, i roto i a rātou mahi o te iara. E karanga ana te taurā whiri i te reo Māori, me te mātāwai ki ngā taone, ngā whānau, ngā kura, ngā marae, ngā pakihi me ngā krapu hākinakina, kia whai wāhi atu, kia kaha ake ai te kitea me te rangona o te reo Māori i ngā wāhi katoa. E whai ake nei ko ngā kōrero nā te kai urungi i te taurā whiri i te reo Māori, nā ngā hiwi apanui.
4: Nā, ko rongo etahi i te ngau, o etahi kaupapa kino, ki tō tāwa reo. Nā reira i noho mātou o te whānau nei, o te taurā whiri i te reo Māori, ki te whiriwhiri kaupapa e whakātu atu ana ki te iwi e kore e mate tō tātou reo. Ahakoa, he aha te mahi a te kāwana, a waiake rānei, he aha ngā, ngā pānuitanga Hobson's Pledge e rātu āhutanga, ka ora tonu te reo.
0: Ki ngā take ha kina kina, kā tū te whakataetae squash o te ao ki Tāmaki Makaurau hei te tau, e rua mano e rua te kaumāwaru. Ka whakahaere hia te whakataetae ki New Zealand International Convention Centre hei a Pepuere, e whā marama i mua i te whakaurunga tuatahi o te squash ki ngā taumā hekeheke o te ao ki Los Angeles, Amerika. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
5: Toi tū te whenua, whatu ngaro ngaro te tangata.
6: Wātea.

0: E waka tauki Māori, he toka tū moana.
1: Ahakoa he ahanga uaua o te ao, ka tūtonu e tahi tangata. E kore rawa rātau e korikori, e neke neke rāne. A karite ki te toka tū moana, ka tūtonu ahakoa ka ākina mai e te tai. He momo mihi tēnei ki te tangata tūkaha.
0: He toka tū moana. E waka tauki Māori.

0: Tuhuraha, in between Scott's Point and Te Paki Stream. Now when Tohe left Kapo Wairua, he was accompanied by a servant called Ariki. They carried on down the beach until they reached a small island called Matapia. Here they saw some whale bones lying in the sand, and Tohe picked one up saying that he would like to use it as a weapon. And so the name of the area is remembered as such, Tuhuraha. Tuhura, whale. Tuhuraha.
1: Tiwi whānui, noho āhuareka I konei, I te iarere, I wa tukama whetu, I ratai, mauri ora!
2: Ai, tēnā no koutou I runga te wahanga o te reo o te rangatira. Anō ko Gurley Clark tēne me tāku kai kōrero ko Ruben Taipari. Kia rongo mai no koutou, I ahanga kaupapa e hora hēre ana I ngā wiki. Tēnei te wiki I whakamutunga mō te marama o Akuhata. Ai, ka mutu e kitengi ake ana e te kaha pai tēnā te rā ki roto I muri whenua kei konei tāku kai kōrero. Tēnā koe, Ruben.
3: Ai, atamari e ati, nea kia tātou hoki, wātea pai te rangi, kōpeke tonu, engari ka tai mai te koanga.
2: Oh, ka pai, ka pai. Mōhiana a hau. Ia koe noho mai nei tō haukāinga, ka titiro atu ki roto I Wainganui I te rarawa, te pai, ano, te āhua o te rā, te moana, me ngā āhuatanga e takoto mai nei kia tātou katoa, e pihāna tō whānau.
3: Pai te rā pātai. pai te hāpuriwa aipara, Nā whāne mena hapu ahakoa, mea te tini o nā tangihana ke Wainganui a tātou. E turu o nā tangi, e pahure te wiki kotahi, e mea nā, ehare he tika te, mea ki te kauti nā tangihana I te kāinga, engari, ai, marika te pauritanga o tēnei hōtoke, mea te... Orongo nui, te tangata orongo nui a Boy Yates, tētahi he hinga, engari tēnā he kaumātua, oranga e tōna ao o Boy Yates mā, rātou mā, ringa kaha, ringa raupa, nā tangata tāne te āhua o te whānau Yates mā, tiku aroa ki a rātou tēnei wātu tini o nā pauritanga kei Wainganui tātou. Engari e anti me pai ana mātou te kāinga nei re. Kaha o nā rangatahi, haututu haere ana tiki rawa. Ai.
2: Ka pai. Ohorere pai au ki te rongo atu e ko ngaro Boy Yates. Nāhia tēnā kaupapa ka mahi ngia?
3: Oh, mea, ana te... Just mea, mo te whānei rā, wā kua uti tērā. Nā tangihana e mea tēnei te wā pa mātou ki te hoki ki te kāinga whakapai whare. Mea timata te mahi māra kai, ngai nā tini o nā hui ke wanga tāta hoki me te kauniera, te kura kaupapa, te āhua o te kohanga tēnā ki ahau mea puta atu te iwi. I te mea mahi te whenua, mahi ngā mahi. Nō reira, tēra taku kōrero mo tēnā, kia kaha tātou, me mahi te mahi.
2: Ai, ka pai. Ai, ko pāmai ki te marama o koanga, ko te katika tāu, ka mahi ngia ngā māra kai, ko tēnei te taima, waka tō ngā kākono, e ā ngā kai kia tika mai, ka mutu e mahana hēre ana te whenua, ka mutu te mea pai e muri mai, ngā kākono ko ngaro atu ki roto I te whenua, ko tupu mai ngā hua rākau mā koutou pōpō nei hei kai I roto I o koutou huare. Kamutu te mea pai e tēnei ono Ruben e ka wai atu a hau I ākoe, ka kite ngā āhuatanga e tupu mai ana I Wainganui ngā whānau e mahana hēre ana kamutu. Ka tiro I koe te tahi kaupapa ki tāku nei mōhio e tēnei wahanga. E toru atu marama, toru e whārāni marama ko pā mai ki te rau, ki te, te āhua o ngā, mahi e pā mai na ki roto i ngā whare kamata. Ko tēnei te taima haka tika tika e o koutou kāinga. Te tahi o ngā kaupapa e tino hihi anau kia ka mōhiongia, kia horeingia ngā whare ne, the roof of your house, you know, needs a good clean and a raronga eaves o tō whare kia ka mahingia, kia kore ewe tahi o ngā ngārara e noho hēre, e hēre ane mahi ane wā rātou mahi ne, ngā pī e rere ana ko wene ngā taima e hakatoa na rātou o rātou kākono ngā hani ne kamutu. Ko wena we tahi o ngā kōrero e hihi anau kia āta tirohia i roto i o tātou kāinga. Tēnei te marama o koanga. Ko mahi rātou a rātou mahi rere ane mahi whare ana ne. Ngari kia maumahara a tātou e a kia horeingia o whare. A runga rā ngā whare e kia kite ake e pai ana pōpō nei ne.
3: Ai, tike rawa. A mea whakapai whare, mea ngā rāpihi.
2: Ai, pono.
3: Ngā mea tiki. Yeah, mau rākau, rāpihi. Engari, te mea nui, kia hau, kia awangawanga tēnei e whā, anti.
2: Yeah.
3: Mea ko te wai.
2: O te wai, ne.
3: Mm. I te mutinga o te hotoke, e te utinga o te ua, i te rangi, ti te roki runga rā ki te wātienga te rangi o ngā kapua, mea pēhana o tātou ipu ki te kāinga. Nā ipu wai. Ipu nui, ipu iti, nā pēhana te awa. Awa iti, awa nui. Ehana nā puna. Nā puna i tō whenua. Ehea tō wai o te whenua. O te wai tai, te wai Māori, te wai katoa. Taku ā wanga, kite ana te ahua o te rangi nei. Mea he wera ki te haramai. He wera ki te patu. Patu te whenua, patu te tangata. Tēnei taku a wanga mo te raimati ki te haere mai. Nā reira te kōrero tēnei ki tātou a wānanga, i wānanga tōni tātou, e pāna ki te wai.
2: Mm.
3: Kia kaha tātou ki te rapu, kohi kuinga, nā wai i nā ipu. En kaua e maumau. Mea ako ngā nā rangatahi, me te whānau, e pāna ki te mana o te wai. E nei taku kōrero nui mō te koanga nei me te raumati ki te haere mai, mea kia ū, kia maia, kia matara mō tātou wai.
2: Ai, kia ora mai anō ki a koe. Ka kōrero ngia tēnā kaupapa kia i ngā tau, i ngā rā katoa, ka mutu te mea tika e tahi o tātou whānau kei kona ngā puna e runga o rātou whenua. Ngari e tahi o rātou e kore mahi, wena mahi kia tika mō rātou anoi roto e o rātou whenua. E tahi anō rātou kei kona anō te kakama ki te mahi i tēnā kaupapa. Kia kore e rātou e mimiti mei te wai. E tahi o tātou e kitengi akena kei roto i ngā wāhi e mōhiona a hau. Kia kore wai, ko wai amai ki ngā tāngata i roto i kaitāia, mo te tēngi wai, kia ka kiki ngia wā rātou tēngi. Aroha mai, pene pāna ki tērā kaupapa, ko tino nui te utu e Ruben, ka mutu ka rongo e koe a rātou e amuamuana te nui o te utu o te wai. Ngari, te mea ke mā koutou anoe tiaki wā koutou wāhi, i roto i o koutou whenua, me o koutou wāhi whare, me pēha te tiaki te wai, ne?
3: Te kāna, mea te kaha o tamanui te rā, te raimati, he kupu no tā wāhi ko te ao nino,
2: ai.
3: Te haere mai, he awangawanga tēnā mo te iwi, mo te whānu, te pai o te mahana ki o raimati, ka pai, pai ana tēnā, engari mea he te kaha kē o tamanui te rā, ki te patu te tangata, patu te whenua, maroke ana te whenua, me maroke te tangata.
2: Mm.
3: No reira, tēra te mea, e wānanga tātou, wānanga mātou, te wiki nei, me te wiki, ki te marama katoa, e haere mai ngā kaunihera, he hui i ngā pō, i puke poto mo te kaunihera, e pāna ki te oranga o tātou ngā hapu, ki te kāinga, e te rōpū, i roto i te kaunihera he rōpū Māori. Pai tēnā, ko tēnā mātama, me he mara. E, rātou māte tīma ki te kōrero mātou pāna ki tēnā. Tērā wiki kōrero te Northern Regional Council, mō te mana o te wai. Nā he piki kaupapa tēnā, tēnei wiki, a tēnei praere, ka tīmata te wānanga Māori ora, Māori tāwhito, mea Joe Manema, Joe Murray, aroha mai. Rātou tērā rōpū, tui a māra whenua, te hiku hauora, me te ahu tūroa, e hui tahi rātou e kaitaia, te praere ki te rahoroi, i pāna ki tēnei mea āwangawanga o te wai. Nā reira, mea pai, kia kaha tātou ki te wānanga, kia kaha tātou ki te pakaro nui, mo te whānei mena hapu o te kāinga.
2: Oh, tēnā koe. Tēnā koe mō ngā kōrero e whiti haere ana, ka mūtu karongo mai anō a pōpō nei, ne? I tēnei anō Ruben, noho ora mai me tō whānau, ki ngā āhuatanga e pāna kia tātou ia rā. Kia ora mai anō.
3: Oi Māri, e kia koe hoki.
2: Tēnā koe. Ai hoki mai ko Ruben Taipari tērā me ngā wāhi kōrero o te ao, i ngā marama nei ko te ki te koe tēnā pea ka hanga mahana here, rereke here, ngari me āta titiro a pōpō nei pēha tō tātou huarere i Wainganui a tātou. Ko rongo koe te kōrero a Ruben e the El Nino kei konei. Tēnā pea e hurihuri haua me te āta titiro e rereke pea. Hoino, kia tino mōhio koutou e pehana ngā kaupapa ia rā, hei oranga anō mō koutou, mō tātou katoa i roto i muri whenua.

0: Aurere. Aurere lies at the mouth of the Awapuka River, not far from Taipa. This beautiful spot gets its name from a terrible epidemic that struck the area. For many days and nights, the wailings of sorrow for the dead could be heard. So this place was called Te Auriretanga, which was later shortened to Te Aurere, which means to groan and wail for the dead. Te Aurere.
1: Whakarongo tonu mai ki tō reo irirangi Māori.
2: Te reo irirangi Māori o te hiku o te ika. Iwa tikau mā whitu iratahi te iarire.
3: Māori o rara.
4: Ai, tēnā no koutou i runga te wahanga o te reo o te rangatira. Ano ko Gillie Clark tēne me tāku kai kōrero ko Ruben Taipari. Kia rongo mai no koutou. Iahanga kaupapa e hora hēre ana i ngā wiki. Tēnei te wiki i whakamutunga mō te marama o Akuhata. Ai, ka mutu e kitengi ake ana e te kaha pai tēnā o te rā ki roto i muri whenua. Kei konei tāku kai kōrero. Tēnā koe, Ruben.
5: Ai, atamari e ati. Nea, kia tātou hoki. Wātea pai te rangi. Kopeke tonu. Engari, ka tau mai te koanga.
4: Oh, ka pai, ka pai. Mōhiana a hau. Ia koe noho mai nei tō hau kāinga. Ka titiro atu ki roto i Wainganui i te rarawa, te pai, ano, te āhua o te rā, te moana, me ngā āhuatanga e takoto mai nei kia tātou katoa, e pihana tō whānau.
5: Pai tērā pātai. Se mea nā te... Pai te hāpureiwa aipara, nā whāne mena hapu ahakoa, mea te tini o nā tangihana ke Wanganui a tātou. E turu o nā tangi, e pahure te wiki kotahi, e mea nā, ehare he tika te, mea ki te kauti nā tangihana i te kāinga, engari, ai, marika te pauritanga o tēnei hōtoke, mea te orongo nui, te tangata orongo nui a Boy Yates, tētahi he hinga, engari tēnā he kaumātua, oranga e tōna ao o Boy Yates mā, rātou mā, ringa kaha, ringa raupa, nā tangata tāne, te ahua o te whānau Yates mā, tiku aroa ki a rātou tēnei wātu tini o nā pauritanga kei Wanganui a tātou. Engari e anti me pai ana mātou te kāinga nei re. Kaha o nā rangatahi, haututu haere ana tiki rawa. Ai.
4: Ka pai. Oho rere pai au ki te rongo atu e ko ngaro Boy Yates. Nāhea tēnā kaupapa ka mahingia?
5: Oh, mea, ana te, just mea, oh, mo te whānau rā, wā kua uti tērā, nā tangihana, e mea tēnei te wā, mā mātou ki te huki ki te kāinga, whakapai whare, mea timata te mahi māra kai, ngai nā tini o nā hui, ke wanga tāta huki me te kauniera, te kura kaupapa, te ahua o te kohanga, tēnā ki ahau, mea puta atu, te iwi. I te mea, mahi te whenua, mahi ngā mahi. Nō reira, tira taku kōrero mo tēnā, kia kaha tātou, me mahi te mahi.
4: Ai, ka pai. Ai, ko pāmai ki te marama o koanga, ko te, ka tika tāu, ka mahi ngia ngā māra kai, ko tēnei te taima, waka tō ngā kākono, e anga ngā kai kia tika mai, ka mu te mahana hēreana, te whenua, ka mutu te mea pai e muri mai ngā kākono ko ngaro atu ki roto i te whenua, ko tupu mai ngā hua rākau mā koutou pōpō nei hei kai i roto e o koutou whare. Ka mutu te mea pai e i tēnei ono Ruben ka wai atu a hau i ākoe, ka kite ngā āhuatanga e tupu mai ana i Wainganui ngā whānau e mahana hēre ana ka mutu. Ka tiro i koe te tahi kaupapa ki tāku nei mōhio e tēnei wahanga. E toru atu man, marama, toru e whārani marama ko pāmai ki te, rau, ki te, te āhua o ngā mahi e pāmai na ki roto i ngā whare kamutuko. Tēnei te taima haka tika tika e o koutou kāinga. Te tahi o ngā kaupapa e tino hihi anau ki a ka mōhiongia, ki a hore ingia ngā whare ne, the roof of your house, you know, needs a good clean and a raronga eaves o tō whare ki a ka mahi ingia, ki a kore ewe tahi o ngā ngārara e noho here, e here ane mahi ane warātou mahi ne, ngā pī e rere ana ko wene ngā taima e hakatoa na rātou o rātou kākano ngā hani ne kamutu. Ko wena we tahi o ngā kōrero e hihi anau ki a āta tirohia i roto i o tātou kāinga. Tēnei te marama o koanga. Ko mahi rātou a rātou mahi rere ane mahi whare ana ne. Ngari kia maumahara a tātou e a kia horaingia o whare. A runga rā ngā whare e kia kite ake e pai ana pōpō nei ne.
5: Ai, tika rawa. A mea whakapai whare, mea ngā rāpuhi.
4: Ai, pono.
5: Ngā mea, tiki. Yeah, mau rākau, rāpihi. Engari, te mea nui, te hau, he awangawanga tēnei e whā, Anti.
4: Yeah.
5: Te mea ko te wai.
4: O te wai, ne?
5: Mm. I te mutinga o te hotoke, e te utinga o te ua, i te rangi, ki te roki runga rā, ki te wātienga te rangi o ngā kapua, mea pēhana o tātou ipu ki te kāinga. Nā ipu wai.
4: Ai,
5: ipu nui,
4: ai.
5: Ipu iti, nā pehana te awa. Awa iti, awa nui. Ehea nā puna. Nā puna i tō whenua. Ehea tō wai o te whenua. O te wai tai, te wai Māori, te wai katoa. Taku a wanga, kite ana te ahua o te rangi nei. Mea he wera ki te haramai. He wera ki te patu. Patu te whenua, patu te tangata. Tēnei taku a wanga mo te raimati ki tā haere mai. Nā reira te kōrero tēnei ki tātou a wānanga, i wānanga tōnu tātou, e pāna ki te wai.
4: Mm.
5: E kaha tātou ki te rapu, kohi kuinga, nā wai ni nā ipu. En kaua e maumau. Mea ako ngā nā rangatahi, me te whānau, e pāna ki te mana o te wai. E nei taku kōrero nui mō te koanga nei me te raumati ki te haere mai mea kia u kia maia kia matara mō tātou wai.
4: Ai, kia ora mai anō kia koe. Ka kōrero ngia tēnā kaupapa kia i ngā tau, i ngā rā katoa, ka mutu te mea tika e tahi o tātou whānau kei kona ngā puna e runga o rātou whenua. Ngari e tahi o rātou e kore mahi, wena mahi kia tika mō rātou ano i roto e o rātou whenua. E tahi anō rātou kei kona anō te kakama ki te mahi i tēnā kaupapa. Kia kore e rātou e mimiti mei te wai. E tahi o tātou e kitenge ake ana kei roto i ngā wāhi e mōhiona a hau. Kia kore wai, ko wai amai ki ngā tāngata i roto i kaitāia, mo te tēngi wai, kia ka kiki ngia wā rātou tēngi. Aroha mai, pene pāna ki tērā kaupapa, ko tino nui te utu e Ruben, ka mutu ka rongo e koe a rātou e amua na te nui o te utu o te wai. Ngari, te mea ke mā koutou anoe tiaki wā koutou wāhi, i roto i o koutou whenua, me o koutou wāhi whare, me pēha te tiaki te wai, ne?
5: Te kāna, mea te kaha o tamanui te rā, te raumati, he kupu no tā wāhi ko te ao nino,
4: ai.
5: Te haere mai, he ao wangawanga tēnā mo te iwi, mo te whānu, te pai o te mahana ki o raumati, ka pai ana tēnā, engari mea he te kaha kē o Tamanui te rā, ki te patu te tangata, patu te whenua, maroke ana te whenua, mea maroke te tangata.
4: Mm.
5: Nō reira, tērā te mea, e wānanga tātou, wānanga mātou, te wiki nei me te wiki, ki te marama katoa, e haere mai ngā kaunihera, he hui i ngā pō, i puke puto mo te kaunihera, e pāna ki te oranga o tātou ngā hapu, ki te kāinga, e te rōpū, i roto i te kaunihera he rōpū Māori. Pai tēnā, ko tēnā mātama, me he mara. E rātou mā te tīma ki te kōrero mātou pāna ki tēnā. Tērā wiki kōrero te Northern Regional Council, mō te mana o te wai. Nā he piki kaupapu tēnā, tēnei wiki, a tēnei praere, ka tīmata te wānanga Māori ora, Māori tāwhito, mea Joe Manema, Joe Murray, aroha mai, rātou tērā rōpū, tui a māra whenua, te hiku hau ora, me te ahu tūroa, e hui tahi rātou e kaitaia, te praere ki te rāho roi, i pāna ki tēnei mea āwangawanga o te wai. Nā reira, mea pai, kia kaha tātou ki te wānanga, kia kaha tātou ki te pakaro nui, mo te whānei mina hapu o te kāinga.
4: Oh, tēnā koe mō ngā kōrero e whiti haere ana, ka karongo mai anō a pōpō nei, ne? I tēnei anō Ruben, noho ora mai me tō whānau, ki ngā āhuatanga e pāna kia tātou ia rā. Kia ora mai anō.
5: Wai māri e ki a koe hoki.
4: Tēnā koe. Ai hoki mai ko Ruben Taipari tērā me ngā wāhi kōrero o te ao i ngā marama nei ko te ki te koe tēnā pea ka hanga mahana here, rereke here, ngari me āta titiro a pōpō nei pēha tō tātou huarere i Wainganui a tātou. Ko rongo koe te kōrero a Ruben e ta El Nino kei kone, tēnā pea e hurihuri haua. Me āta titiro, e rereke pea, hoino, kia tino mōhio koutou e pehana ngā kaupapa ia rā, hei oranga anō mō koutou, mō tātou katoa i roto i muri whenua.

0: directly for you. Haere o tūtutu me te o. Haere o pifane me te o.
1: Tēnei whakatauki no tēnei iwi no te aupouri. Ko ngā kāinga I kōrero tiāke nei a o pifane rāua ko o tūtutu, kei ngā takiwā o kapo wairua ki te rerenga wairua. He whakatauki mārama nui hō tēnei. Ko te o e whakahuatia nei, he kai. Ngā kāinga nei, he kāinga tata nui hō. Kaore iti noa tawhiti atu tētahi kāinga I tētahi. Arā o pifane rāua ko o tūtutu. Engari, nā te maha o te onepū, o te kirikiri ki tērā kāinga, me he mea ka titiro atu te tangata I tētahi pito, ka titiro atu ki tētahi pito, me te mea nei he tawhitira wā atu te haerenga, ka tae ki taua wā. Nō reira, ka whakataukingia, whakataukitia e ngā iwi o tērā takiwā, tēnei whakatauki.
0: Haere o tūtutu me te o, haere o pifane me te o.

0: Maringi Noa. One of the strict rules of the journey of Tohe was that he was not to look back to his marae and his loved ones. However, after a long and tiresome journey, he stood on the highest point, with tears flowing down his cheeks, looking back to his home. Hence the name is remembered, Maringi Noa, the falling of tears, Maringi Noa.
1: Tiwi whānui, noho āhua reka I konei, I te iarere, I wa tukama whetu, I ratai, mauri ora.
2: Ai, kia ora rei, tiwi e te whānau, nau mai hoki mai ki te kuaka mā rangaranga e pāpāho nei ki rungi to tātou reo I rirangi o te hiko o te ika, I wa tukama whetu, I ratai, te iarere. Ai, rungi te wāia kōrero, ko te tuakana Mike te wake, me wenei o ngā kōrero e pāna ki ngā Northland Taniwhas, me tō rātou Kēmu ki ngā Tasman Mako no reira, me tari ake tātou ki āia, tēnā koe Mike.
3: Tēnā koe te whanau o tira, tēnā koe te, te whānau e whakarongo mai ana ki tā tātou. Reo irirangi, ahako ko pata mai te ua, he rangi pai, he rangi ātāhua ki runga I ātātu.
2: Ai, tika tonu, oh, he tino wikini tēnei, mō te whutupōro, mō te riki, hoi no, ko te upoko kōrero ki a tāwi tēnei wā. Tēnei kēmu o ngā Northern Taniwha ki ngā Tasman Mako, tēnā kōrero mai e Mike.
3: I mui tērā I me ana I whakaanuia, I te kapa kauri, ko a tātou kai tākoro ngā wahine o te tau tokere, ko rātou I whakawhiti atu ki te tau ihu o te waka, ki roto Ngāti Koata, rā ko, ko reira te wāhi o Tasman Anoki, nā, te kaha o a tātou wahine o te tau tokere, hamangia I taua kapara, 50 aharaini, e tino meke ngā tērā. Nā reire mihi ana ki tērā kapa o tātou. O tira, ki tērā wahanga o te kapa kauri, ka tūtarātou kēmu tēnei wikine ki roto o te ahi parapara, ki roto I te krapu o te rāroa, nō reira, e te whānau koutou e whakarongo mai ana, te rā horoi. Me whakakīkī ake I tēnei papa whira, papa tākoro I raro I te maunga o whangatawate. Nā tā tātou kapa I tākoro I Otago, nō reire e te whānau. Koinei te reo pōhiri o te kāinga nei, kia koutou haramai te tautoko I tā tātou kapa. Tēnei wiki tonu nei. Nā reira, me whakawhiti atu I te whakaaro. Ōku whakaaro katoa, mō Nanahira, ki tā tātou kapa, te kapa Taniwha o te Taitokere. Haramae tētahi āhua e te whanaunga. Ki pai te papa whira, te pā ōkara, mangu mangu pai, kutu kutu pai, ko ngā tai o Tokere e whakaeke ki runga I te pā ōkara, e tautoko I tā tātou kapa, nā reira. E ko ana te ngākau te kite e jau I tā tātou papa tākoro ko ki Marika I te tautoko I tā tātou kapa. Nā reira ko te reo pōhiri tērā ki te kapa mako, te kapa mako o te tauihu o te waka. Nō reira e hara tērā tīma I te tīma ngoikore nā tā rātou wāinga. Ko David Havili tērā, no te papa ōpango, e tāna peina, te furu, te first one. Nā reira, he nui ngā piki me ngā heke I roto I tēnei kēmu, ko te hāwhi tuatahi e orite te tātau, te kau ki te kau. Nā reira, koera te kaha, o te minenga e noho mai rā I tā tātou kaha te parere whai tā tātou ki blue e whakakīkī ake he mea tau toku I tā tātou kapa nā reira tēnei kēmu he pātū wata wata mo te hira o Renfrew nō reira kamutu I te hāwhe tuarua, ka piri, ka whakapono rātou, Kia rātou.
2: Ai, tika tonu ki te ana hau. E te otinga o tero o ngā kēmu. Ai, te kau ki te kau. Hoi no, te kite i tērā kaha o ngā taniwha. Me tērā piro hakamutunga reihana ne. Kia te tuki pai i tero o ngā kēmu.
3: Kua tātou paumua nā rātou i whakakaha ke i te kapa katoa. Aha kua tā tātou rārangi waho. E āhua ngoikore ki roto i te ko ngā scrums, te mea piki ake, na, ko whiwhi tētahi wāhi kia whai atu. Nā reira, me tā tātou nei ko ngā paumua katoa, e kahana engari ki tā tātou kāpene, Rivers Reihana, tā tātou uri o te taitokere. Me ona kitenga katoa, nā anō hoki e arhi tana kapa. Anō hoki e jau i te timatanga o te kēmu, wātuatahi mo te kapara, kao, i runga i okara, i whakātu atu te kapa nei i tā rātou haka. Ko te kai tito o tērā haka, ko te kai tākoro tawhito o te kapa taniwha, ko whiria. Nāna anō hoki i te wā ko ia tētahi o ngā kai tākoro tawhito, nāna i tukia i Waihanga, tērā kapa, nā, i runga i te manawa tuki-tuki, i oti e rātou, tā rātou haka, nā, ko whakataka tōria te mānuka, i te timatanga o te kēmura.
2: Ai, tika tonu koe ara tētahi mea nui, kia whiwhi i tērā logo wood ara te Ranfurly Shield. Hoi no, kia hoki mai ki te kāinga, kia mautonu, ki tērā o ngā tāonga ho he taumata no tērā me te tai atu, ki tērā taiwhanga o ōkara, te kite i te taiwhanga mui ana i ngā whanaunga i tai atu ki te tautoki i tērā o ngā kēmu. Horekau he pātai, he kōrero tuatū i tērā, Mike, engari he koro haka kapingo wai ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei kia tāwi tēnei wā.
3: Ko rere atu tā tātou kapa ki te tākoro i Rakipai Whenua, North Harbour. Nō reira, me whai atu ki ngā nekehanga o te hirara, e haere tonu ana te kapa, kia whakātu atu ki ngā tōpito katoa o te tai tokeru. Anō nei, e kōrero whakamutunga, me kaha ake tā tātou tautoko i te kapa kauri, ko ngā wahine, nā rātou anō i tākorohia ki roto o Ahiparane, a te Rāhoroi e tū mai nei.
2: Ai, kei runga no atu, wero o ngā kapa e rua, hoi no, ko koe hoki tērā me wene o ngā kōrero i whāreki hia e hoa tāku kia koe, mai kia matāra ki ora.
3: Tēnā koe, tēnā tātou.
2: Rauere watu wero o ngā kōrero nā te tuakana Mike Te Wake e pāna ki ngā tīma ērua tuatahi ake ko ngā kauri ngā wahine no te tau tokerau i toa i o rātou kēmu ka hoki mai rātou ki te ahi parapara a te rātu rā horoi ki te tākoro ki o tākau no reira haramai ki te tautoko i a rātou ngā wahine no te tau tokerau ko ngā kauri hōno ko ngā Northern Taniwhas mihi atu ki a rātou tau e mautonu ana i tērā taonga ko te Logo Wood, te Ranfurly Shield e tātou mā. I tākoro ana rātou ki ngā Tasman Muckles, ai e mautonu ana ki tērā o ngā tino taonga nō reira. Haruru pai tonu ana te whenua no tēnei rohe whānui o te tai tukerau. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika iwa tukou mā fitu, iratahi te iārere.

Mau tonu mai ki te reo irirangi o te hiku o tika. Mō ngā pūrongo kōrero me ngā matapai huarere o te rā. Tō tātou nei reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku o tika. Iwa te kaumā fitu, ira tahi.

0: ora ko Rob Luha tēnei, te te whakarongo mai koe ki, te reo irirangi o te hiku o te ika.
1: Kia ora, mena koe rehi te koe hei kai pōti, ā kai a mātou tō i mērā tōtau wāia rānei, ā koe nei tai atu ai tētahi kupu ki a koe. Whakaungia te tika o tai pitopito i mui te 25 o ke topa, ā kari te koe, nā te kaitiaki take kōwhiri.

0: te hiku o te ika.
1: Ai, hoki mai ano I runga te wahanga o te reo o te rangatira ko Gurdy Clark tēnei, me tāku kai kōrero ko Shane Jones. Hoino, kia rongo mai ano koutou, we tahi o ngā kaupapa e hora haere ana mō te wiki nei. Tēnā koe, Shane.
2: Ai, ngā mihi kia tātou, tēnā tātou katoa.
1: Ai. Hoino rā, I awe noho nei kone I nanahira, I hoki au ki te kao. Ai, ka mutu, ka pōrengia te whare nei, te kao clinic, kei runga I te marae o Pōtahi. Ka mutu tēnei clinic e pāna ki ngā tākuta, ki ngā rata. Ka mutu I reira, ka pōrengia nanahira I te tahi te kau I te ata. Ka mutu mai tērā, ka pōrenge e rātou ana whakawhiti ora pai ko tēnā te kaupapa I mahingia I roto I te kao. Ngāri tēnei whare, te ingoa ko kia matāra ko tērā te ingoa o te whare. Ngāri e here ana ngā nāhi me ngā tākuta ki reira ki te tirotiro ngā tāngata katoa o te hāpua, o te kao. O Ngātaki, o Pukenui, o Waiowai, ngā mea hihia.
2: Ngā pūtera whare tua, no?
1: Okay, taha atu I te toa. Taha I te shop, ne? E roto anu I te...
2: Kei rua whare kei mea, kei te... kei mea, kei rungaki ngā tēngi, kei muri I te... ngā tēngi tawhito I muri I te marae.
1: Ai, kei reira. Ai, ngari ki runga, kei taha ki ake anu I te toa, ne? Kei reira. Ai, ka...
2: Ai, ko ia Ngāti Ruanui.
1: Ai, ko a ka nekengia tērā whare. Ai, ko nekengia kei runga atu ano, ki te taha atu ano o te whare nei. Te Ngāti Ruanui e takotoana, e haka mahingi ana tēnā mahi mā Pōtahi. Hei whare ano I ruainga nui I te rohe ano o Pōtahi marae, ne marātu ano. I tēnei wā, e tū mai ana ngari haka tika ngi ana, haka paipai ngi ana, pōpō nei ko mōhi o tātou e aha te kaupapa I roto I tērā whare, ne?
2: Oh.
1: Ai, ka mutu te whare nei, kia matāra, kei kona ngā rata e herere atu ana, ngā mea māwiwi ana, I roto ano I tēnā rohe katoa, pena hihia ana rātou a pōpō nei, kia oki rātou, ko tērā te whare mā rātou hei hēringa. Pini me te mea nira ki tāku nei titiro pini ano I ngā hoipire nei, ne?
2: Engari, me mōhio, a koe he girly, I a hau I te tamariki ko wehe no atu koe ki he no atu, ki poneke ki he rādi. Mahara nau te taima, I a hau te nohi.
1: Ai.
2: I te taitai a Bruce Gregory ki te kao.
1: Te kao, ai, mahara nā.
2: Ai, te thraiwe I rungi tana four-wheel drive, rā rungi tēone roa tohe te. Kia whiwhi rato ngai, o e te rata, a kaumātua, pēnā I a tūtangi orama.
1: Ai, tika.
2: Ko e tō rātou rata.
1: Ai.
2: Nā tēnei tauire, kōrero ana koe, hari te me, no nā kua tatake nei tāti ai.
1: Ai.
2: Nā tāngata pērā I a mema. Ia hari kapa mā. Ho tūtangi ora, tēnā reanga.
1: Ai.
2: Nā ka hoki mai a Bruce Gregory, koe a te rata.
1: Ai,
2: nā ka hare atu ki reira. Engari, reke tāhau e kōrero, te ahue nei, ko haka motuhake, haka I tia te tai, ware, ne, motuhake.
1: Ai.
2: Ratonga haura.
1: Haura, ai, kei reira iaiana, na nanahira ka pōrengia. Ka nui ngā tāngata I reira. Mahi ngia te mahi nei, ai, ka mutu.
2: Ka tai mai a mea, mea mā Ngāti Kuri mani.
1: Ai, Ngāti Kuri, ai, reira katoa rātou me ngā Pākea katoa o Pukenui, a Pākea.
2: Ngā Pākea, ka pai.
1: Ai, ngā mea o reira ano, o Hauhara rātou ano, ngā mea hihi ana kia here ki reira, nā. Kei reira katoa.
2: E gaili nākua nō e tai pūtea I āmene kia whakawhiwhia ki te hāpori I te kao kia kalapagi ai ngā whakarawe mahi hiko i rungi ngā tuanui o ngā whare. Ai. Te koe?
1: Ai, kei kona katoa anō e tūtū mai ana ngā āhuatanga. Oh. Ai, kei kona anō.
2: Ai, mahi hiko, ne?
1: Ai.
2: Ai, mai a tamanui te rā.
1: Ai, kei kona
2: katoa. Mm. Ai, mō ngā kāinga nonohi.
1: Ai.
2: Kia māmā e te utu mō te mahi hiko.
1: Mm. Nā, kei kona.
2: Nā, koe tēnā tākau tau mahi, ne?
1: Ai, nana hira, ka pōrengia, ai, ka mutu. Hono ko ngā iwi ono o te haukāinga i mahingia tēnā mahi, te komite o whakahuiti ora pai, ai, ka mutu, nā.
2: I mua ko te wahine e tino whai mea taha nei roto i ngā nekehanga pērā ko te wahine a Wally Kappa. E
1: ai,
2: o tono na tērā wahine?
1: Ai, Michelle Wee. Nāna te ripene i poro nanahira. Ai.
2: Ai,
1: Michelle
2: ai,
1: Wee. Ai.
2: O hoki anau, toru te kautau ki muri, ko e te wahine i te whakakorikori i te hāpuri.
1: Ai, ka mutuko. Ai, i rei rei.
2: Ke putaputa mai e tahi, putaputa mai e tahi hua pērā.
1: Ai.
2: Nāna noi i te tai tāmei karanga ke hoki mai a ene mo eura. He kai kōrero ki te marae, te kau.
1: Mm. Nā, ko wēna ngā.
2: No hea tērā wahine?
1: Awai, Michelle.
2: Yeah.
1: No Ngāti Pro.
2: Oh, hara no te nota, ne?
1: No, ka hore.
2: Tēnā pē, whanaunga ki te wahine a Timothy Heteraka.
1: Tēnā wahanga o rātou kato o Ngāti Pro, hono me whakaaro koe no
2: ia.
1: Ai, kia rātou ano. Mm.
2: A wala mātou e noho ana ki Pōneke mō tēnei wiki, kei te noho tonu te whare pāre mata.
1: Ai.
2: Engari, ko Wenitana, ko riro ki rā wahi, piki hui anō tā rātou, engari te mate kē, wetau ngā upoko, ngā motu orakau, e taitai e pā orakau, e putana ki te hui, nā te mea, kei raro rātou i te maru o Haina, orakau a Haina e āmeni ena kia puta rātou ki tērā hui.
1: Ai.
2: Nā, ko wene rātou, ne? Ko tau patu rātou, rātou i roto i a rātou anō.
1: Ai, e oho, ere ana rātou ki a rātou.
2: Hoha, mea tau ki a Wenitana, e mara. Nui te moni pau ana i a tātou, me ngā poi hākena e awhina ki a rātou, me nei tā rātou koha ki a tātou. Nei, ngari tāi te pēhe, tā te mei whenua motuha ki a rātou.
1: Rātou, ai.
2: Ki a rātou. Kia rātou tō rātou mana, ne?
1: Ma rātou anō e whakatikatika e me pēhaka tutuki a pōpō nei, ne?
2: Ai, nā, te rā wiki kua tai ahau ki Waitangi. E hui roia ki Waitangi, nā hāre ake anau ki te whakatutuki te karanga puta mai i a rātou. Putau ki reira. Whakatako tō whakaro ai pēhea tō mātou pāti me tōna tū. Nā mā rātou e whai talinga mai ai, tuku pātai mai ai. Nā ka whakapāhongi e hau e tahi whakatau pūtea e pāna ki a Waitangi me e tahi atu kaupapo oroto i te taitokerau.
1: Oh, kia ora.
2: Engari hei te praere niki, hare ake anau hei reo mo tō mātou pāti ki Tūranga Waiwai.
1: Ai, ki reira.
2: Ai, ko te koro nei hana, ni?
1: Ai.
2: Tēnā pē e tahi o te haukāinga e putāna.
1: Ai.
2: Kone haluura pē, koia kei runga i tērā komiti. Te komiti no ngā iwi, kei muri i te tuara o te kuini, ngā wai. Ai, engari tēnā kuini e kohiri nohio nei.
1: Ai. E rongo ake anau tāna ne kaupapa mō tēnei koro nei hana e hiha nei ko ngā kapa haka. E rongo ake anau, ngari a e.
2: Oh, ok. Mō te rangatahi.
1: Ai, mō te rangatahi. E rongo ake anau ko tēnā tahi o ana kaupapa hiha nei. Oh, koi nō rā. Kia rātou. Ko rātou a rātou.
2: Kia rātou a rātou. E hau noko i te tamariki pēnā me wāna tau. Rumano atu wā māo. Wā māko tapi tamariki. O kau mau i whai taima ki te haka paupau haola pērā re e te rātou.
1: Ai. Ngari hoki tēnei ao, e kite ana koe e Shane, ko āhi rereke te mau o ngā Māori, te nuinga, e mahi anei tēnei mahi, te kapahaka, te reo, kei konei, ngā roto e ngā kura, ne, e ko kite koe, e hiki ana, te āhua o tō tātou reo iai anau. i te wai ya tātou e tupuake ne i reira anō ngari
2: ai. I kahake te tāma i a koutou, engari te tāma i a mātou kainui te ngoikore. Me kore tō mātou Auntie Hazel a Nana Taha a Mā Jones i a mātou i te tino napi napi ngi e rātou, nā ka tono a hau ki tīpene, nā tō mātou hāhi noki a hau i mōhio ai.
1: Ai.
2: Ai, nā tō mātou hāhi, tū te karakia ki tō mātou ahi mai mahi maru. Ia te kotahi wiki, ia te kotahi wiki, nā ka mainga koe ki o tū ki te wahi mihi, tū ki te pānui, tū ki ngā kaipitore. Aha ko kongo kongo te bēriro, ia mātou a tōna wā katupu.
1: O ka pai e, Shane.
2: Aroha tū, awa kanui wene koe.
1: Ai, tēnā koe, me wene wahi koe.
2: Ai, kia kaha tātou, te haka haura ia tātou.
1: Tēnā koe.
2: Ai.
1: Ai, hoki mai ko Shane Jones tērā, me ngā wāhi kaupapa e hora here ana, kā ka mōhio ngā atu, te rā nui roto i te aupouri nanahira, me whakawhiti ora pai, mahi ane tā rātou ne kaupapa e nanahira, ka pōre ngā te whare, kia matāra te ingo e wāhi, mō ngā rata, me ngā nāhi, me ngā tāngata here ana kia tirotiro ingi a rātou, ngā mea hihi ana kia okioki, he whare kei kona a pōpō nei i tēnei wahanga. I nana hira ka pōrengi, ngari kia mutu mai te pōrenga, ko a ka piri ingi atu a te marama o hepetema kia pātu ki te tata mutunga, ka kōrero ngē e rātou e kua mahi ngē te mahi mō ngā tākuta o ngā rata rāne, tērā ngā kaupapa, e mahi ngē ane roto i tērā hoare i tēnei wāanga.

0: ahau e ki te ngana te whakatakotoranga o tēnei papakāinga he wāhi haumaru mō te kaumātua anō mō ngā mokopuna te taitai mai ki te noho tahi, ki te tūtaki tahi, ki te tākoro tahi, a ki wā tātou kaumātua. Nō reira, e tūtuki ana te wawata a Ricky, e me mō wēnei momo kaupapa.
1: Ai, e arongo nei tātou ki o koutou kōrero i te tīmatango o te tāu e pāna ki wene o ngā kaupapa whare ki roti i te tai tokerau i tētahi wāia haukoti ana wetahi o ngā pūtea taunaki. Engari i reira tonu koutou ki te tautoko wene o ngā kaupapa. Horekau he pātai he koro tuatu i tērā e huhana. Engari he koro haka kapinga wau ki ngā whanau ngai whai taringa mai nei kia tāu i tēnei wā e pāna ki tēnei kaupapa whare me ngā kaupapa ki mui a koutou i tēnei wā.
0: E tika ana, e me miti ana te puna mo te whakatū whare Māori ake nei, mo tēnei kāwanatanga. Engari ko te hihia me te kaupapahere o te rōpū kākāriki, e hihia ana te kākāriki ki te whakatū i te 30 mano whare ki roto Aotearoa nei, hei whare haumaru mo te whānau. Anō ki runga i te whenua Māori, mā te Māori e whakahaere anō hoki. Nō reira koia tētahi mea nui mō mātou, te pīkau, te whaiwhai haere i tētahi huarahi, te anga whakamua, te whakatū whare, mō tō tātou iwi, kia ora tātou.
1: Ai, mihi anō kia koutou mō wene o ngā mahi, kia koe mō wene o ngā kōrero, kaore kore, ko koe tētahi kautū ki reira ki tera pōhiri ki te Ranfurly Shield me tēnei tino tīma ko ngā Northland Taniwha. Tākiu kia koe i tēnei wai huhana, kia matāra ki ora.
0: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
1: Ai, ko Huana Linden, tērā pāti kākāriki. Ki te kōrere pāna, ki tēnei o ngā kaupapa whare, ki roto i kaitāia nei, i tērā tū o ngā ata, i haka rewa, i haka tūwhera wini o ngā whare, ki ngā whanaunga nō te kāinga nei, ki roto i a kaitāia. Nō reira, kore mutu ngā mihi ki ngā kaimahi o te Korowai Trust, aroha nui ki te tangata te matapihi, he tirohanga mō te Iwi Trust, ai a Far North Roading rātou ko Panel Lock i mahi tahi ki te tutuki pai wene o ngā mahi. Ai, me rātou mā i tautoko marika me wene o ngā tahua pūtia kia oti pai wene o ngā mahi mō ngā whanaunga a mō tō tātou hāpuri me ngā iwi o te kāinga nei. Hakarunga tonu mai ki tō tātou reo iriringi o te hiko o te ika iwa tuku māwhitu iratahi te iārere.

tātai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. E tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reo tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna mana ki tanga kua tau mai ki runga kia tātou. Ki tō tātou matua nui te rangi, he mihi nui, nā te mea nāna nei, ngā mea katoa i hanga. Nā reo ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai, haere, haere, haere atu rā koutou, ki tā piti nui, ki tā piti roa, ki tā piti pāmama. Ki tua o te ārai, ki tua ki pairau. Ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano. Haere, haere, haere atura. Nā reira kei ngā mate o te wiki, o te marama, o te taunei e. Haere, haere, nā reira āpiti hono, tā tai hono. Ko rātau, te hunga kua whakawairua tia kia rātau. E moi, e moi, e oki oki.

te hono, tātai hono, ko tātou te hunga o reke a tātou, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei rato i ngā hohi pere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, no reira kia piki ake te ora, te kaha, me te pai, ki runga, kia koutou katoa. O te rā e kui mā e koronga, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira i ko nei e tika ana me mihi au kā tika, ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o te rā. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama. Nā reira, mō tēnei o ngā ata, kia timata au ki te wai Pounamu. Nā te mea, kei o tautahi, a ko Tahu FM tēnā, ko hono mai. Nā reira, mihi ana kia koutou, mō te tautoko mai. Hei, pōneke, ko te upoko o te ika tēnā, nā rere e mihi ana, mōrena kia koutou. Hei te papa i oea, ko Kia Ora FM tēnā, ko hono mai. Tēnā koutou, mō te tautoko mai. Hei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM tēnā, nā rere e mihi ana kia koutou, mōrena. Hei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, nei te mihi. Kia koutou mo te tautoko mai te hono mai. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu ko, te korimako o Taranaki, tēnā koutou mōrena, nei te mihi. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porau, mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei Pakatāne, ko Tūmeke FM. Tūmeke FM, nā reira, Tūmeke kia koutou, a mo te hono mai te tautoko mai. Kei roto rua, ko Te Arawa FM, e mihi ana kia koutou, mōrena. Kei Kirikiri Roa, ngā rua wāhia, ko Tainui FM, tēnā ko hono mai, e mihi ana kia koutou, mo te tautoko mai. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā, e mihi ana. Hei Mangamuka, ko Tautoko FM tēnā, e mihi ana kia koutou mo te tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā ko hono mai. O tira, kia koutou katoa rā aua reo irirangi katahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, a mō koutou i hono mai. O tira, mō koutou i tautoko mai anō hoki. I tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, tai timu ki Tauranga Moana. Ko tipini a hau ko au, ko tātou kai papao ho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. A rā ia e hoa mā he ata paite, a he ata rā pare rā nei, te tekau o hepetema o mahuru rā nei. Nā reira e mihi nui atu ana au kia koutou katoa, koutou, ko hono mai, koutou, e whakarongo mai ana, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reira me ki mai te wā nei nā taino atu ki te pākaraka i tēnei ata, tērā ia e tahi kōrero, kauhou, ui ui rā nei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo, mā koutou. Mai te whakaraka ki te ono karaka i tēnei ata, e wā tono o Waiata.

ko te wā inainei i taipari tai timu ko te hāpahi i te tekaumārua karaka, ara haurua mai te tekaumārua karaka. Nā reira ko tēnei ia, te wā motaku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei, nā reira. Ko tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori, he tai te tēnei rā, he tai te he rā pare rā nei, te tekau, o hepe te mā, o mā huru rā nei. Nā reira ko tōne ingoa i rungi tō tātou maramataka Māori, ko mutu whenua, mutu whenua. Nā, e aiki ngā kōrero, e hara tēnei, i te rangi pai mō tētahi pakumahi. E hara tēnei i te rangi pai mō tētahi pakumahi. Nā te mea ko te pūngā o a te tangata kei Wainganui, ne? Nā reira, pai kē, kia haere koe mo te miri miri, ko te mea nui o tēnei rā māu e ho mā, ara, kia manaki tia koe i a koe anō. Pēnā he miri miri, pēnā he kuti makoe, pēnā tētahi atu āhuatanga rāne. Ko tēnā. Hoi anō, tētahi mea, tētahi mahi, e rata ai koe. Ana, pai hoki tēnei wā, hei manaki, hei poipoi tō wairua, tō tīnana, tō hinangaro, me tō taha pānei. Ara, aua taha e rua. Nā reira i homo mā, ko ia e nā, ngā kōrero e pā ana ki tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori, ara, ko mutu whenua. Nā, tuarua, hei pānui tuarua. Pēnā kāri anō koutou kia kitea, i nanahi rā, i tērā āsurangi rānei, i tētai hui ngā tāngata i Tūranga Nui Ākiwa, i reira a Shane Jones, tērā kaira tōranga pū Māori a Shane Jones, e kauhau ana, i reira, i tūai tētahi kuia ki te tohe, ki te tohe ki aia. Kia Shane Jones. Kia haunei e ho mā, paitana tohe. Nā, ko te tino ngako o anda kōrero. Kei, i te tohe ia, mo ana mokopuna te take. Mo ana mokopuna te take. Nā reira, e mihi ana ki te kuira. Tana māia, tana pakari, tana kaha anō hoki. Ko ia he kuia kaha. E kia nei mana wahine, engari mākua ki atu he mana kuia, mana kuia, mana kuia e. Nā reire ho mā kuia e nā ngā kōrero, e pāna ki taku pito pito kōrero mō tēnei o ngā rangi, nā reire mō tēnei wā. Kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: haere ake nei, e whai ake nei ko tētahi ui uinga i Wanganui i a māua ko matua tame te rangi. Nō Ngāti Pātua, me ngā puhi anō hoki. Hei kai pāpāo ho hākinakina ia, nō ngā wā o mua. I te ata nei, ka kōrero mai ia mō ngā mahi hākinakina i tūwai i tērā wiki nei. Nā reira, whakarongo mai kia matua tame te rangi.
1: Tēnā rā koutou katoa e te iwi e te whānau. Kei te whakarongo mai koutou ki Taipari, Taitumu. I tēnei wā no ta.

0: mea, ko hono mai. Matua tame te rangi, no.
1: O ngā mātanga kei roto i te wakapana. Mai te, i te haika, ki tō rātou tūpāngai hoki a te uri o ngā rauru nei a Kauri Nikorima, me te pakāroa ke pea, he tino pāinga o rātou kia hinga. A te kapa o ngā tamoto, nei, e harai te mea, e heaha hoki. Tu atu ko te putanga o te takawainga nei, Herbie Farnsworth.
0: Ai, ai.
1: Anui te kakama o tērā momo me te mea nei i tēnei tau, i tino ki te ana tōna pikinga iunga i te pautama. Ana, ko tae ki e rā tūranga e tiro tiro he aipea ia mo te kapa o Ahiteidia.
0: Tika.
1: Ko ai kā tuhu, ko ai kā mohi, o erangi a... Me te mea nei ko te wahanga nui pea, ko te haruru o te papatākaro i ana, i te putanga o te kapa tamatoa nei, o te ahi ai, te pō, o te rāoro i ke mai nei e kara.
0: Nā reira, taku whakarongo ake ki a koe, te ahua nei, me tūpato. Ai, mea ta haere ngā tamatoa i tēnei rāoro i nei.
1: Ai, ahua ki te tātou. I wetahi o ngā wā, e pene ake pe i kārangirangi noiho, i te tākoro mutinga nei. I kona ka, e tika kia la, kia marama, i ngā momo ngā tāngata i a Chogoyevichita, te tāroaroa haikara a Tom. E rangi, tēma, taika tukuna kia oma, nā, i ki te tātou i tērā āhua. Kia tūpato kei horano te tahi nana kia e tūranga haika amo e haneina tana ingoa. Koro kei mangumanguna, nana kia. Whira.
0: Ai.
1: Whira, nā, e ahuri te ano e kawetukuna kia rapu horahi hei o mga mōna. Take ina puta, mahi nui kā mau. Nā, ai, e pērāna te pakaro e. Pai ke pēr tā rātou, hoki anō ki ngā rautaki i ki te ake nei, e kia tau te tīmatanga mutuno. Te anga mai muri e hoa e uaua mō rātou ki tāku mātaku tani.
0: Te karawa atu. Ana, kua rongoa i te whakapae o etahi, e me ana i te titiro whakamua ke rātou ki te nei wiki, i te rā wiki. Engari, ko te mea hoki kia haunei i tai mai a Manly me tā rātou rautaki. Arā, kia whakararua i ngā tamatoa. Nā runga anake i te mea, karekau a Manly i roto i ngā whiringa pāiti. Nā reira, ai, karekau he take kia rātou. Ana, nā pena i pena. Kia hau? Ai.
1: Ai, ko ia tunu tēnā o te pakaro e kōrero hea nei. Ko mutu te wahanga o ngā whiringa whānui. Nā rā, ko tai ki te e pokake. I nei tākaro o ngā whiringa whaiti e kōrero hia nei. Pai ki te waiho, te tākaro o te rāwiki ki reira. Waiho
0: kapai.
1: Ki reira. Anā, kā parā i te hurahi atu i tēnei wā. Me te mea nei, kia tūpato i ngā mahi nana kia nei. I kite tātou i wetahi wāhanga pēr o te tākaro rā i anā te wā i kumea, i kumekumea i ngā poraka, i ara i ai ngā huarahi oma, i rā mahi ai Manly. Nā, e kuna te wahanga hei pakariterite me pēhea e kōrero e ki ngā kaiwawao, e mahi tūturu tērā, mātō rātou kaihautū, mātō rātou pautātaki a James.
0: James, ai, ora.
1: Me te mea nei, orekau e take i peke i huriei wetahi ki te tohu tāngata. Hana, kei kona ngā momo tango ahua, ewa, kīpai te tākaro i enei rangi i wera ahua. E mea pai ki au, e harahoki te karo i te tākaro. Ahoina, e pērāna ngā whakaaro ki au e tipene.
0: Ka pai. Nā, kua i mea mai, taku hoa mahi a hauturu. Ko rongo a hauturu i runga i te aka kumara. A tērā pia, ka mahia e ngā tamotoa taua hakarai i tēnei rāhoro e ingari ai. Ko taku pātai ki a koe e matua tami. Ki o nā pakaro, hei āhia te wā tika mahi ai te haka nei.
1: Oh, kia au i hangaia mo te wāhanga ki ngā tākaro e hāpai ana, e hiki ana i te mana o ngā iwi taketake.
0: Tika, ai, ai.
1: Kia au e hoa, he wā anō, hei mahi te rā mahi. Kia au ki te raru raru o te tatari bārika. E ka we meinga e mā te haka e arataki te tākaro. E pai ana anō kia riro i tērā whakaaro. E hiki ke i te wairua o te kapa, mena kei roto i tērā āhua e nei whakaaro, pai noi hana. Engari kia au, mea ta tatau ano, mea ta whiriwhiri ano e hea te tikanga o te mahi te haka, e me te mea nei ka tahenoka tīmata, ko au noi ho rā tērā. Engari kei rātou te tikanga.
0: Nāi.
1: E pai a ke peke a whakaaro pēnei hia, ko puta te kōrero a Peter Valandis, a muri ake i tēnei tākaro, mena ngā Wikitoria ngā tamatoa, e kore rātou e tākaro, ana ki runga i te papatākaro rā he pāi tī rāwa. O ngā nohonga, mo te hunga mā takitaki. Ko e meana, ka hikina, ka mauria ki Mangawhau.
0: Ai, ki Mangawhau, aue, ko i runga i te rā kōrero, aue.
1: Nā reira, mena he take, e whakaaroaro ai, mo te tākaro i muri mai. Ko ia ke pea tērā o te wā e rangi. Kia au e tipene pai ke pea kia. Kia whai a te hurahi o ngā piringa whai tine e pēhea te otinga. Ni,
0: ana.
1: Mena ka piki tonu tō rātou hikoi, e tai atu e ki te otinga, ki te piringa whai ti whakamutunga nei. Nā, he wāpea tērā hei tiro tiro ake.
0: Ka pai. Ohoi anō, tēnā ne, nei ki, kia rua Wikitoria noiho, ana, kua tai atu rātou ki te piringa toa. Engari, ai, e hare te mea he māmā tēnā. Ai, e hare te mea. Ai. Ana, ki ngā wahine. Ai, ki ngā wahine o ngā tamatoa. Te āhua nei, kore pia rātou e eke ki ngā piringa paisi, engari. Kia hau nei i pai tonu tēnei taumā rātou. Ai.
1: Oh, ai, wahi. Kia kua tātou e ware ware. E ko te tākaro e kōrero hia nei. Ana, e āhua taunga ana ngā kapa. Kei ahi teiria, e nā te mea, e maha ngā tākaro ko whakariterite i te haukainga, i roto i a rātou karapu noi hone. E hawa tō tātou whenua, tō nanahi nei anu i tīmatai. Nā, kua roa ke, anā, te uri o tūhoe nei e tākaro mai ana i reira, he kakama pe anō ngā. No e rā karapu ki te whakarite ni te haere i ngā kapa mō ngā wāhine. Ko tēnei te tautuatahi mō tā tātou. Me te mea nei. Ai, pai kē kia rongo i te momo me te āhua.
0: Ai,
1: te tāparo.
0: Marama, ai. Ka pai. Ana, ki ngā ōpango, tā rātou haeringa ki te tonga o Afrika. Hoi anō, i roto i wā rātou tākoro tanga i reira. Ana, ko ngā kēmu arohe, ki ngā tīma arohe, ana i Wikitoria. Hoi anō, ki te tīma matua, ana, kotahi te Wikitoria tanga e rua ngā hinganga. Me te mea hoki i tēnei wā kei Amerika rātou, kei Washington DC, me te tahi anō, ai, papa i tēnei rāhoroi. Hoi anō, o whakaro a mōtā rātou haringa, ara he mea angitū, he mea ako tonu rānei.
1: E hā te tagumiharo i te kakama o te kapa, me te ringa tohu nei o Dave Rennie ki te tuitui i a rātou ki raro i te rautaki

0: Jau, ko te tākaro mutunga, nahe neno, te kapa ai, i oku whakaro i āhua kama. Wetahi atu ngā, marika, mai ki mei, o mai ki, ki Aotearoa nei tākaro i, ki, ki te kapa Māori.
1: Ai.
0: Igari, kuria tēnā. Nā, kā huri ki te, ki tō rātou tukinga mutunga.
1: Ai.
0: I ko napea te, te tino āhua o ngā lautaki, ka whakamahia, e te kapa nei. E, ko au e ki te ana, ka haure no rātou ke tino huri, ngā whakaro, mai i tō rātou momo, ki te tihorehore tangata, arā ki te tukituki tangata. Ko au e mea nā, e ha te Ari Savea, oh, e ki te atuana i ngā wā e āta, e mea e āta haere ana te āhua. O ki te atuwe ko te ruku ngātu o te pokowhiwhi, ki te pokowhiwhi tonu o Ari Savea, i te wā e were were ana tana ringa. Ana i te pērātanga, ka tuki atu ki te honunga o te ringa ki te pokowhiwhi. Nā. He ua tērā, kia au me te mea nei, awau. Koe kau he ture kōrerona, amo e rā āhua. He maha ngā mahi a te rā iwi, mai rāno e kore ngaro e tīpene. Koa pēhea te nana ki o ngā kaiwa wao. Kei kona tātou e ki te mātakitaki atuana. I a rātou e mahi ana, i wā rātou mahi, tini hanga nei. Engari, ko oti te tākaro. E arai te mea e tauhau tātou ki wērā tikanga. E tikanga kia marama ngā ringa tohu nei ka haere atu ki tō rātou whenua. Kia kakama. I kite au ka haurei pērā rawa te kakama o te tākaro o mutunga nei. Te rā o te tākaro tuatai. Me te mea nei, ko te momo hoki o e rāhunga ki au, e hihi ana, ki ana hoki wanganu o te papa tākaro ki reira, tuki tuki ei, hama hama ei, rai ki te rai. Nā, ko ngā pūke ngai puta i te tākaro tuatai, tukuna kia rere ki ngā parirau, kei reira te huarai. Nā, runa, waihunga ki reira e tipene.
1: Engari, ai, kia hau nei, kia tāua nei, he nui tūni ngā mea pai akona, hei pai mā rātou, hei ako mā rātou, hei kawe mā rātou, ki te kapu o te ao, te rātou, nā rira, ai, he painga tūni keiro tūni.
0: Ai.
1: Ai. Ka pai mātua tami, ana, kua pau te wā kia tāua, kia kōrero i ngā mahi hākina kina nei, hoi anō e mihi nui atu anā e kia koe. Mō i whakau mai ki te kōrero mai ki a Taipari Taitimu, mō i nei o ngā kaupapa. Nō reira, tēnā rā koe, e mihi ana.
0: Tēnā koe, kia ora rā.

0: He roki roki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari taitimu.
1: E whai ake nei ko tikanga. Ko tikanga. Ko te kaupapa o tēnei terenga o tikanga, ko mātua whāngai. Mātua whāngai. Nā reira ka kōrero a mātua te kehu kehu pātara. A mō ngā āhuatanga rereke o tēnei o ngā tikanga Māori ara o te mātua whāngai. Whakarongo mai.
2: He hara, he kupu, he whakaero hia, hei tī matanga mōku i tēnei rā. Ka toro ake o ku huatau, ki ngā rangi tūhāhā, ki tō tātou kaihanga, nānā ngā mea katoi hanga. Me tuku whakamoe miti, whakawhetai arorangi ake ki aia, o te reo, iho mai ki a tātou te iwi Māori. Ngā reo katoa o ngā iwi huri noa te ao. Kia mau, kia ita. He taonga he pui aki tuku iho i aia, ki ngā iwi katoa huri no te motu. Koe nei te honunga ki o tātou tīpuna, ko tō tātou reo. E noi tātou. Nā au e iho ngā reo ngā iwi katoa puta noi te au iho mai. Nā au ana hoki i tuku mai i te whakamāramatanga me ngā tikanga o aua reo, kia mātou i te oroko hanganga mai o te au. Ko tō tātou reo, hei koha māu kia mātou te iwi Māori, hei pupuri mā mātou moa ke tonu atu. Ka waka e iho tēnei taonga e tuku kia rite ki te manu hui a kangaro. Engari, whakahāngia mātou katoa ki te ako, ki te pūpuri kia mau, kia ita, hei koha mā mātou ki te ao, ā ki a koe e anō hoki. Kia piki ake te kounga o te reo Māori, e kōrero ti ana, e tuhi ana, kia reo rangatira tonu ai, rōnia i tō ingoa tapu, āmeni. Hoki mai anō, piki mai ki rungi te waka reo ala tuku o tauranga moana. Ko te kehu kehu pātara tēnei, tā kōtau kai urungi. I tēnei, te rā apa, tolu tukau mā tahi o hongoi ngoi. Te rā whakamutunga o tēnei mārama. E hika mā, e tere rawa te hāre o te wā. Kā re roa katau mai ke ahine rau mati ki rungi a tātau. Nā kū te kuaha o te whare tikanga i hoaki. Anā ka noho puare, mai te paupautanga o te rā, ki te kotahi hāora i tahi ahi nei. E rua ngā waiata e whai ake nei, ko moi moia, ko Amanda Ashton, te kai waiata, āmuri mai tēnā ko Haide mai, nā te rōpū, Adi Jā. Reira whakarongo mai.

tomo mai ki roto, tūhono mai ki a mātou. Ki roto i te matapakina, o ngā kaupapa, o ngā tikanga kai mui a tātou. Te wā nō na mata, ki tēnei wā tonu. Kua kōrero hiau mō ngā mātua whāngai, me te māra mataka. I tēnei wā, ka huri atu ki o tātou marae. Ko te marae, koe rā te tūranga waiwai o te iwi. I ngā wā o mua, ko te marae te wāhi kai mui te whare mai. Ara, te whare whakairo. E kia nei ko taua wāhi ko te marae ātea. I ko nei, kamahia e ngā tōhunga ngā ritinga tapu o te iwi, me ngā tikanga e pāna ki a rātou. Ka hanga e ngā mātua he pātū watawata. Ka whakanohongia he tūtei i tōna nohoanga ki rungu e te pūhara. Ko te taua kei roto i te pātū watawata e nohoana. E whakarongo ana ki te reo karanga o te tūtei. No te mea, te tangata tērā he whakaatū ki a rātou i ngā taua e whakaeke mai ana. Ka kū para mai te ata ka kite e te tūtei te taua e whakaeke mai ana. Ka tahi tana wa hakau mene, ka karangai hia. Ko koia e arae, kia hiwara. Kia hiwara ki tēnei tuku, kia hiwara ki te rā tuku. E tuku kei whakapurua koe ki te moi tonu. Nā kā te tirohia kē tātou ki ngā mahi rungi te marae tēnei ki wā. Ko te reo reiwa, te wahine e karangāna, e ore te tono mahi ki te rā o te tūtai. E whakamohio ana ki te hau kāinga he manuhiri. Ko te whakaekinga mai o te taua ki te pānei, ko re rawa tēnei pāehi. Ko re rawa hoki tētahi tangata ko tahi o rātou e mate. No te mea, ko tēnei pā, ihanga ki te wāhi kaore e taia te whakangā ue ue e te huari. Te whare e tū ki te painga, ka patua ngā tāngata, ka tahuna te whare ki te ai. Kei roto i te pātū watawata e tū ana he whare mai. Ko tēnei whare, he whare whakapaipai. He mea whakairo, he tohu no te rangatire e mohi o tia e ngā iwi. O ngā tāngata e tomo ana ki roto, he tohunga te ingo. E kore e tomo noa he tangatu ki roto i taua whare. Kia mātua tohia rā no tia ia ki roto i taua itapu. Ā, ke riro rā no kia rātau, te kura tai ninihi me te ahi kōma. Ka tahia no kauru ki roto i te whare mai. Kā tī, i roto i wēnei rā, ko ngā whare katoa tētahi papakāinga, e kī ana he marae, e tū ana he whare whakairo, he whare kai me te marae ātea. Ko nei ka whakamārama ake a hau i te marae o te whare wānanga o ākara. Hei kōrero tauira mō ngā marae e tūna puta noe ngā rohe o te ao Māori. Nā, ko te marae ātea, ko Waipapa. Ko ia tēnei te ingoa iho mai e Ngāti Whātua mo te marae ātea. I ngā rā o mua, ka tū he marae ki te taha o te taihana o ākarana hei marae mō ngā iwi katoa o te motu, e rapu mahi ana i roto i te tāone nūne. Te whare whakairo, ko tāne nui ārangi, i mua atu i ngā mahi hanga i te whare, ā ka hui hui e tahi o ngā kau mātua, e noho ana i te taito werau whānui. Te mahi ki te whiriwhiri i kaupapa mo te marae nei. Ka whakai mai rātou ko te ingoa tāne nui ārangi. Nā te mea, kāre rātou e pai, kia tau tohi tonu ngā iwi mo te kaupapa o te whare. Kā piki ake o rātou whakaro ki te tīmatanga mai o te ao, kia tāne nui ārangi. Te tangata tuatahi i noho ki tēnei ao. Nā, ko te whare kai, ko rei pai. Te take i tapa te ingoa nei ki rungi te whare kai hei tātai hono i ngā iwi o Waikato me te tai tokera. Ko rei pai no ngā tipau he uri no hoturo. Ka moe ia i a ru āwharo he uri no ngā kāwai ranakira o ngā ti whātua me ngā puhi. Ka pau te rua tau ka oti te hanga i te marae. Ko paki harihana, ko ia rā te tōhunga whakairo me te kai whakahaere o ngā mahi katoa. I whakapuare tia te marae te mārama o Pepuere i te tau kotahi mano i warau walu tikau māwaru. Ā, ko manga tau o ngā puhi te tōhunga hurewa i tā i te kau o te whare. E kaha tonu ana ngā Māori ki te whakatū marae ki runga anoi o rātau whenua tūpuna. Ā, tai noa ki ngā takihua o ngā pānui me ngā kure o te mutu. Tērā pea, nā we nei tū mahi e ki te tonu tia ana. Kei te ora te ao Māori i Wanginui a Tauiwi.
e whakakapinga tēnei mōku o tēnei kaupapa. Me pēhea rā tātou te pupuri o tātou whenua. Nā ka ki te atuau i te mahi a te ture ki te iwi take take o Hawaii. Ara i rungi tō rātou mau ngā tapu ko mau nā kea. A ka hoki mai hoki ki konei ki te poro tēhi o te whenua ihu mātao. Ka pēhea rā te iwi Māori ki te anga whakamua. Te mea, a ko te Māori e hara hoki ki te whawhai ki te karauna anake. Engari kei te whawhai hoki tātou ki a tātou anō. Toi tū te whenua whatū ngarongaro he tangata. O te whenua te mea matua. O te whenua hoki te herenga mō tātou tamariki mokopuna ngā whakatipuranga eke mai nei. Te hononga ki ngā tīpuna. A he poto kōrero tēnei mō tātou te iwi Māori. A i ahu mai kē tēnei kupu i whea. Oia tēnei te ingoa te tangata whenua, te tangata taketake o Aotearoa. Kaore te tino mōhio he aha te pūtake o tēnei ingoa. Engari, nā ngā Māori i tapa tēnei ingoa ki a rātou. Te kupu Māori e kōrero tiana mō ētahi atu mea pēnei, te wai Māori, te ahua Māori rānei. Ā, ko tētahi mea e mōhio whānui ki ai tātou i tēnei ki wā, ā ko te wā Māori. Te wai Māori, ko ia te wai o ngā awa me ngā puna. Te wai rānei o te ua, e harai te wai tote o ngā moana. Nā ko te āhua Māori, ko ia te āhua o ngā mea o tēnei au. Ara, e harai ngā mea whairite ngā wairu anake. Ko ia te kikukikotanga o ngā mea katoa, a tōna wā, ka mate haere, ka meme hanua. Whakatāngia e tātou i konei, ai ki te whakarono ki wētahi o ngā waiata ka tuku atu ki a kōtau he whakangāhau i tēnei wā.

Hua pai tonu te huarere kei mui a tātou a ngā rae tū. Mai nei, koe nā tātou kohinga kōrero mō tēnei rae mihi anā. Kia koutou katoa, huuri noi te motu ngamanaakitanga o te wā, tūrou parea, tūrou Hawaiki.

koutou i tēnei rā. E haere ake nei e tahi karakia, hei tīmata i tēnei rā. Hei whāngai i te taha wairua, hei whāngai i te taha tinana, hei whāngai i te taha hinengaro, hei tuku haka muimiti ki te rungarawa mō ngā tini manaakitanga ka taumai ki runga i a tātou. E haere ake nei ngā karakia. Toi tū a rangi nui e tū iho nei, toi tū a papa tū a nuku e takoto nei, toi tū te aroha hei oranga mo te iwi, hora hia te takapau taonga, he ora i rui a mai te kore, tō mai te pō, tupu i te whaia, ka puta ki te ao marama, ko toki, ko toki, ko toki, ki rau e tū mai nei, uhi wero tau mai te mauri, haumi e hui e tāiki e. Tēnei au, tēnei au, te hōkai nei taguta puai, ko te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai o tō tupuna tāne nui arangi, i piki te ai ki te rangi tū hāhā, ki te tihi o manono, i roko hina atu rā, ko iwa matua kore anake, i riro i hoi, ngā kete o te wānanga, ko te kete tua uri, ko te kete tua atea, ko te kete aro nui, ka tiritiria, ka paupaua, kia papa tua nuku, ka puta te ira tangata, ki te whaiao, ki te ao marama, tihe mauri ora. E oku hoa aroha, he tini ngā meatanga mai a te karaipe ture kia whākina o tātou tini hara, kia kaua hoki e huna i aua hara i te aroaro o te atua kaharawa, o tō tātou matua i te rangi. Engari, me whāki atu i runga i te ngākau iti, i te ngākau ripenetā, i te ngākau rongo, kia murua ai aua hara e ia, he hira nei hoki tōna pai tāna mahi tohu. He mahi tika anō tēnei, te whakaiti i a tātou, i ngā wā katoa, te whāki atu anō o tātou hara ki te atua. He tika rawa ia, i ngā whakamine mai tātou ki te whakawhetai atu, mō ngā mea pai kua hōmai nei e ia, ki te whakapai atu ki āia, ki te whakarongo ki tāna kupu tapu, ki te inoi hoki, i ngā mea e mate ana e te tinana, e te wairua. He oi, e koutou katoa e whakarongo mai nei ki tō reo irirangi Māori. Kia tikatahi tātou ki te torona o tōna atawhai. Kia tapatahi te ngākau, kia Māori e hoki te reo, me whai mai tā koutou i muri i tāku. E ihoa tohungia mātou, e te kraiti tohungia mātou. E ihoa tohungia mātou, e tō mātou matu i te rangi, kia tapu tau ingoa, kia tae mai tau rangatiratanga, kia me te atāu e pai ai ki runga ki te whenua, kia rite anō ki tō te rangi, hō mai kia mātou ānei he taro mā mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei o te hunga e hara ana kia mātou, aua hoki mātou e kawea kia hakawaia, engari hakaorangi a mātou i te kino, nau hoki te rangatiratanga, te kaha me te gloria, ake, ake, ake, amine. He inoi tēnei mo te rangi Māori e. E te atua, ko koe te take o te rangi Māori e. E pai ngāna e koe te āta noho, mā te mōhio kia koe ka ora tonu ai mātou. He tino mahi rangatira te mahi kia koe. Tia kina au pononga i ngā wā ka whakae kia mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou, te hunga e okioki atu nei kia koe e wehi ki te kaha o mātou hoa riri. E kaha ana hoki tō mātou ariki, aihu kraiti, āmine. He inoi tēnei mo te kaha. E ihoa, e tō mātou matua i te rangi,
Ko koe te atua kahara waora tonu, nā au mātou i whakaora a tainoa tia te timatanga o tēnei rā. Māu, mā te mea kaha, mātou e tia ki aiane. Kaua hoki mātou e tukua kia taka i tēnei rā ki te hara, kia rere rānei ki roto ki te mate. Engari, tohu tohu ngia, whakatika ia e koe a mātou mahi katoa. Kia mea tonuai mātou i ngā mea e tika ana ki tāu titiro. Ko ihu kreiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He inoi tēnei mō ngā whanaunga katoa. E te atua kaharawa ko koe te mātāpuna o te pai katoa. Tēnei mātou te inoi ki hakapaingia o mātou iwi, o mātou hapū, me o mātou whanaunga katoa. Whakanoha ia tau wairua tapu ki roto ki a rātou, whakanuia tau atawhai ki a rātou, kia hua te pai ki a rātou, a arahina rātou ki tau rangatiratanga mutunga kore, ko ihu kraiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He oi anō rā e te iwi e whakarungo mai nā. E oho e te wairua. E ara i te moenga. Marangatahi me te rā. He mahi māu me timata. Nō reira kia huri atu tātou. Kia inoi anō tātou. Hei mua koe i a mātou e ihoa. Hei tohu tohu i a mātou mahi katoa. Ko koe anō hoki hei whakakaha i a mātou. Kia whai korolia i koe i a mātou mahi katoa. He mea timata, he mea mahi, he mea whakaoti i roto i ākoe. Kia whiwhi ai hoki mātou ki te ora tonu, i te mea i ātawhaitia mai nei e koe. Ko ihu kraiti hoki tō mātou ariki. Āmine. E te iwi e whakarongo mai nā, ki tō reo irirangi Māori. Kua mutu a tātou karakia mō tēnei ata. Kia tau mai anō ngā manaakitanga o te rungarawa, o te wāhi ngaro ki runga ia koutou. Mahia ngā mahi kia oti pai, kia oti tika, kia oti anō hoki roto i te pono. Kia mautonu mai ki tō reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku, o te ika. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.

0: Saraira, kena koutou, tēnā koutou, kahuri.
1: Kia hono tika ai ko te aho ka herea ki konai i tēnei iarere o te hiku.

0: Nau mai hoki mai e te iwi ki te whare kōrero o te hiku o te ika marunga i te kaha o te iarere iwa te kaumā whetū i ra tahi. Kua hei tēnei ko Daphne Popatau mihi atu nei runga i te hōtaka o te kuaka mārangaranga. Hoi nō rā, tāku manuhiri kei runga i te tokowaha kōrero i tēnei wā. Ko ngā Waiata Evans ko hono mai ki te kōrero e pāna ki tētahi kaupapa kohi pūtia katu a te hatarei e heke mai ana. Engari kia tāhuri a ki tātou ki te pōhiri ai a tēnā koe ngā Waiata.
1: Ai, ngā morena, ngā mihi o te ata, kia koe anō ki te whānau hakarongo mai nei i tēnei ata.
0: Morena, ngā mihi nui, kua whai wāhi mai kia tātou i tēnei rā. O tira, he kaupapa kohi pūtia a ki te hāhi o St. Saviour's i Kaitaia a te hatarei nei. Tēnā kōrero mai mo te kaupapa nei.
1: Ai, ka pai, nō reira, i raro i te maru o te kaitiakitanga o te ahipara pēria pāringaringa pastorate. Koina ngā hāhi mihinare o te tai tokerau o muri whenua e tautoko ana i te hāpori i a mātou i ngā wā katoa i tēnei wā e hihena mātou te whakanui i ngā minita me ngā tangata e whakapaukaha ana ki te tiaki tēnā taha wairu o te whānau ki ngā hui maha. Nō reira, kua whakarite ai mātou i tētahi kaupapa harikoa, he kaupapa kohi pūtea, engari he kaupapa kia whakamārama atu, ki te hāpuri, ahakoa he menita, ahakoa kei te whare karakia, he tangata tonu, he nui te utu mō te whakarite i ngā kaupapa mahi i roto i te hāhi. Nō reira, kua whakaritea a whānau, kua whakaritea i ngā toa hokohoko, i ngā kai, pēnā i te hāngi, i ngā mea taputapu o ngā whare, me ngā taputapu kākahu. Me tētahi kaupapa e kia nei ko te hikoi harikoa. Nō reire, ai, he rā whakanui, he rā whānau, he rā kohi pūtea, engari ko te mea nui kia whakamāramatu ki ngā whānau katoa e tautoko ana i tīna. E hera ko te whare karakia tahi, engari ko ngā whare karakia katoa te tai tokerau o muri whenua, me wā mātou hāpuri o muri whenua, e mahi ngātahi ana. E ne haere ana mātou ki te whare karakia o Kaitaia, arā ko te St. Saviour's Church Hall, ki te rori o Panekario, ka tīmata te kaupapa, heiti te kaukaraka, tēnei rā horoi, te kaumārua o hepe tema, e kamutu i te takiwa o te rua. Nō reira, mihe mea wāte ana koutou te haere mai, te tiro haere, te mahi te oma o te hikoe rānei mo te kohi pūtea. Tēnā, nei mai haere mai, ko te utu o ngā hāngi, ko te rua te kautāra, ko mihe mea hiena te hoko kia toru, kia whā rima te kautāra. Nō reira, he wāhi discount tēra. E kia nei te kōrero, e mahi ana rātou i te hāngi, i roto i te whenua. Nō reira, katoa te tino rongo i te hā o te whenua i a tātou e kai ana i tēnā kai. Nō reira, ai, nō reira, mihi ana kia koe mō tēnei wā whakapāhoa te ki te hāpuri. Nō reira, nau mai haramai te whānau, taitoko i ngā kui o te kānga, pēnei a nene Agi, Papa John Paitai, rātou o te kāo, rātou o Whatiwhiwhi o Pīria. Ko te nuinga o inai kuia, you know, neke atu ngā kaumātou, neke atu te wari te kautau.
0: Ai.
1: E tara ana te huarahi, kia tiaki tā rātou whare karakia, urupā, i tēnei wāhi, hiena te pautoko i ngā minita. Na, you know, me ka mōhio mai ko ngā kākau o ngā minita, tātanei rua manu tāra mo te tītahi kara. Mō te haere ki ngā hui, ka kite te utu o te penehini, ka kite kaitau nā rātou anō tēnā pūtea e utua. Nō reira, he whakaro noa tai i nei whānau o te hāhi kia tautoko iwa mātou
0: minitakea.
1: Kia eke panaku roto i te ao mahi o te ao wairua me te ao hāhi. E rua.
0: Ai, tēnā koe, tautoko pau te kaha, he mahi nui tāi nei āpiha o te hāhi. Nō reira, mihi nui ana kia koe, kare he kōrero i tuatu i tērā, he kōrero hakakapi rānei au ki te hunga i whakarongo mai ana.
1: Ai, kia, ngā mana ki tango te runga rawa ki tēnā o tātou, i ēnei wā o te tau, te wā o te kōpiki, ka whai whakaro kia rātou, noho māwiwi ana, rātou raro i te kapua pauri, Mā te atua tātou manaaki e tiaki i ngā wā katoa. Mauri ora.
0: Ai, tēnā koe, kia paiteroa ngā ki o tō rā, ne?

0: Nau mai, hakatau mai, e aku rauranga tira ki te whare kōrero o te hiku o te ika, marunga i te kaha o te iarere i bua te kauma whetu i ra tahi. Kua hau tēnei ko Defini Popatai hautū nei te hōtaka o te kuaka marangaranga, hoi nō rā e tātou mā he manuhiri tāku kei runga i te waia kōrero. Ko Pānia Tāhau Hodges, Mai Ia Huia Publishers, kua tau mai ki te kōrero e pā ana ki tētahi puka puka hau. Engari i te tuatahi me tāhuri a ki tātou ki te pōhiri i aia tēnā koe Pānia.
1: Tēnā koe Defini.
0: E mua i te ruku hohonu atu ki ngā kōrero he nā kōrero mai, ko ai koe nō hea koe?
1: He uri a hau no Ngāti Tūwhare tō, no Tūhoe. Engari tipu ake hau i raro e te maru o Ngāti Toa Rangatira i Porirua. Kei konei tonu a hau e noho ana, kuau hoki he kaitu i a hau, kuau tētahi o ngā kai hautu o Huia Publishers hoki.
0: Raue. Raue, ngā mihi nui kia koe kua whai wāhi mai kia tātou i tēnei. A tā hoi nō rā. Hoi nō rā, he puka puka hau kua rewa i a koutou ringa e aro atu ana ki te hī koe nui o te tau 2024. Hea hau te take i whaiwhakaaro nui e koutou kia tuhi i tēnei puka puka.
1: Ko mātou ko tōku whānau tērā i tai a tīnana mai ki te hī koe i te wā i tai mai ki Pōneke nei. E whānā reanga o tōku whānau i tai atu ki te hīkoi, ko oku mātua, ko māo ki taku hoa rangatira, ko a mātou tamariki me taku mokopuna, me taku, me te miharo o te rā. Ko tētahi āhuatanga tino miharo kia hau, ko te tini me te mano o ngā tamariki i tai atu ki te hīkoi. I ki te au i a rātou e hīkoi ana, e katakata ana, e haka ana, me te whakaro, nō rātou tēnei kōrero me whakaputa pukapuka mō ngā tamariki mokopuna kia maumahara tonu ki tērā rā tino whakahirahira. Koe rā te nō reira te whakaaro mo tēnei puka puka i hua mai.
0: Rawe ra wātu, e mōhio ana tātai katoa i tino rongo te ihi me te wehi i taua wāra. Nō reira, he rawe te kitea i tētahi momo rauemi e taia ai o tātou nepa, o tātou taiohi ki te titiro. Kia āhei hoki rātou te kite i ngā takahanga o te iwi Māori i tau wāwā. Hoino, he aha pia e tahi o au nei wawata mo tēnei puka puka mō te hunga rangatahi nei.
1: O i kapu hia ngā kupua tangata kē ki te whakarāke i tēnei kōrero. Ko ētahi he kupu whakārāra, ko ētahi he kupu akiaki. Hei tauira tērā te kōrero a ngā tīpuna i tū ki te pakanga o rākau i Waikato i te tau 1864, ka whawhai tonu mātou ake. Tērā hoki ngā kupu ōhā ki Kingi Tū Heitia pōtātou te whiro te tuawhetu mo te kotahitanga. I roto i tēnei puka puka ka kitea kahurangi whina kupa. Nā enei rangatira te huarahi parakia wātea ai te apōpō ki a tātou. Nā reira ko te tūmanako kia mautonu tātou kia rātou kupu, kia whāngai hea kia tātou tamariki mokopuna, kia whakatōngia ki te tau o te ate, kia rere ki ngā kōawa o te hinengaro, kia tūrangatira ai rātou i runga i te mōhio, kia tātou tonu te tino rangatiratanga me te mana motu hake. Koe ara te tūmanako, koe ara taku wawata
0: mō
1: ngā pukupuku nei. Ai.
0: E waimari ana tātou, e whaiwhai haere ana te iwi Māori i ngā āhuatanga auaha kia whakaraura e nei kōrero. Me te mea hoki kua tuhia ke te pukapuka ki te reo Māori, kua tuhia hoki ki te reo Pākehā. He aha pia te tikanga o te whakapākehātia i tēnei pukapuka.
1: Ai, o te mea, e tuhia i te reo Māori i te tuatahi, he mea nui tērā ki a hau, i te mea ki oku nei whakaaro, ki te tuhia ki te reo Māori ka hua ake ko te whakaaro Māori i roto i te tuhinga. Nā reira, i tuhia ki te reo Māori i te tuatahi, Kātahi i tuhia ko tōna hoa haere kōrero reo Pākehā. E hare i te mea e hāngai pū ana te tuhinga reo Pākehā ki te mea reo Māori, engari e hāngai ana ki te wairua o te kōrero. He mea nui kia hau, kia mātou huia, kia puta, kia whakaputania ki ngā reo e rua, he pukupuka reo Māori anake, he pukupuka reo Pākehā, engari kei reira tonu ngā kupu reo Māori. I te mea kua mōhio a hau tērā tonu a tātou tamariki Māori kāri i a rātou te reo. Kāre anō, kia waia ki te reo Māori, engari nō rātou tonu tēnei kōrero. Nā reira, ko ngā tamariki o taku tungāni tērā, aku i rāmutu, kāre rātou i te kōrero Māori, engari ko mōhio pū rātou, he Māori rātou, nā reira i tuhia te pukupuka reo Pākehā mō te hunga rā, mō a tātou tamariki rā. Kāre pē te mōhio ki te reo Māori, engari he mea nui kia mōhio pū ai rātou kia mau tonu tātou ki te tino rangatira, e rā hu, e rā momo karere i roto i te pūrākau nei. Ai.
0: Oh, rawe, nā reira, kua tīpako hea e koutou i ngārangi hakata i mua mai i te wiki o te reo Māori. Hei rau taki pia i roto i tērā kōwhiringa? Kia whakaputaina te
1: pukapuka? Ai, tino, he rau taki, ai, ka whakarewa hia hei te rā horoi nei.
0: Ah, oh, rawe.
1: Ka whakarewa atu te pukapuka nei. Ai, he tino rau taki, i te mea ko mōhio tātou, you know, ka tīrama mō ka whakatūwhera te wiki o te reo Māori, hei wā whakanui tō tātou reo. Nā reira, i te mea i tuhia te pukupuka nei i te reo Māori, i te tuatahi whakaro mātou. Ah, wā, me whakarewahia i tēnei wā kātika. Kia whakanui tō tātou reo rangatira. Ai, ai.
0: Ah, rawe, ngā mihi nui kia koe pānea, kua whai wāhi mai ki te kōrero mō tēnei kaupapa i te rā nei. Hoi nō rā, he kōrero hakakapi rā nei au ki te hunga e hakarongo mai ana. Ka pia hea hoki te hunga hakarongo e hokona i e nei pukapuka.
1: Hei te mutinga wiki nei, ka wātea ngā pukapuka, ngā toa hoko pukapuka. Te hoko atu i ngā pukapuka nei, nā reira ka tai atu ki e rā toa pērā i te paper plus, the wick calls, the warehouse. Ka tai te hoko i reira, ka tai hoki rā nei, te hoko mai te ipurangi. Ka tai te hono atu ki te pai tukutuku o huia, huia.co.nz, te hoko i reira. Ai, nā reira ko te timanako, ka pai te putanga o tēnei pukapuka, hei kai ma te hinengaro, ma te wairua o tātou katoa.
0: Ah, tēnā koe pānia i whai wāhi mai kia tātou i tēnei haura, ko te tikanga kia haere i runga i ngā manaakitanga o te atua, kia wātea i a koe, kia tukuna i a koe i tēnei wā, kia pai tō rāne.
1: Tēnā koe, definitely. Hei ko nā.

Mau tonu mai ki te reo irirangi o te hiku o tika. Mō ngā pūrongo kōrero me ngā matapai huarere o te rā. Tō tātou nei reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku o tika. Iwa te kaumā fitu, ira tahi.